Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Poti in obzir.

0: poti in na delu.
1: Ko se nasmikne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Otroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, počitnic je konec. Oddaja Po podeželju je spet v vaših ušesih. Karin Potočnik sem z vami, z mano pa prav poseben gost iz Črne na Koroškem, iz Doline Topla. Lep pozdrav, Dani Krupivnik. Dogovorila sva se, da ste odličen poznavalec karakterjev živali, vzreditelj pastirskih in ovčarskih psov.
3: Zdravo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: In seveda vplivnik. Začniva s tem. Zelo veliko ljudi vas spremlja na predvsem Facebooku. Zelo poučni so vaši videi, kako vam psi olajšajo delo z drobnico. Kako ste začeli z živalmi?
3: Živalmi sem začel že davč nazaj. Za psi se ukvarjam praktično cel življenje. Z živino pa od 30 let, odkar sem prišel na kmetijo.
2: Kako velika je kmetija in zakaj vam pridejo prav psi?
3: Kmetija je po površini kar velika, mislim, da je čez 270 hektarjev. Ravno iz tega namena nam pridejo prav psi, zaradi tega, ker se živi na prosto pase, na neograjenih pašnikih in pa je seveda prije do problemov, da grejo živina tudi k sosedu ali se zgubi, jih ne najdemo. In včasih smo mogli to iskati, cela familija,

0: starejši, je bil to vedno večji problem. Ko smo že, ne vem, kraje recimo našli, jih peleš v eno smer, tri skrene drugam in spet laufaš za njimi po gozdu, pa jih išeš.
1: Kdo vse se skriva pod imenom živina?
0: To so gojedo in pa drobnica, koze, ovce.
1: Predvsem me pa zanimajo prašički in koze. Ja. Kako je s kozami? Zelo samo svoja žival je koza.
0: Pač ja, koza je taka, kot je, zdaj ne moreš spreminjati. Se pravi, se treba prilagoditi in dati tist, kar želijo in jih na tak način pač pol poskušati zadržati oziroma umiti.
1: So psi uspešni?
0: Ja, psi so vedno uspešni. Psi so najbolj sigurni pri tem delu, se pravi, na njih se lahko 100% zaneseš.
1: Kaj rabi koza?
0: Koza rabi pač svoj prostor, se pravi, najboljš planina, grmovje, se pravi, da ima kaj za obira, da ima kaj za jest.
1: Kako velika je vaša čreda psov? Oziroma krdelo?
0: Krdelo, se pravi, pri nas je 5 ovčarskih psov in pa 5 pastirskih psov, pa en labradorc.
1: Katere pasme so pastirski in ovčarski?
0: Ovčarski psi so pasme Working Kelpi, izvira iz Avstralije. Pasma je bila vzrejena z namenom manipulacije velikih čred, goveda in pa ovac. In pa Avstralci pravijo, da je Avstralija zrasla na ovcah in pa na teh psih, ker brez teh psov ne bi mogli imeti tako velikih tropov, ovac ali čred, goveda.
1: Vaši glavni psici je ime Kelpi.
0: Ja, v bistvu ime je drugač. Ime ima tako, da nismo znali izgovoriti, zato smo prve dni, ko smo jo pripeljali, klicali Kelp in tako je tudi ostalo. Pa mislim, da se tudi zasluži to ime.
1: Zakaj je glavna in zakaj je psica, ne pes, alfa samec?
0: Jaz vedno pravim, da v krdelu je najbolj fajn, če imaš pač za glavnega psa starejšo psico. To je pri nas Kelpi, ona praktično vodi celo krdelo. Ima nadzor nad njimi, ustvarja nek mir, disciplino in tudi pomaga pri raznoraznih delih, pri učenju mladičev, drugih psov in vsega, mislim, je najbolj zanesljiva.
1: Ona vzgaja nove ovčarske in pastirske pse za vas?
0: Ne, vzgajam jih jaz in pa družina, ona pomaga.
1: Glavna pri tem?
0: Tako ja, pač narditost, bi rekel, piko na i, ko je treba.
2: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam, no ja priznam, če prav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topi slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Dani Kropivnik, vplivnik. Kaj pomeni vplivnik? Rekli ste, da ne veste, če ste to, ampak vseeno, kar dobre uglede imate na družabnih omrežjih.
1: Pa ja, dobro, glede na to, da si je to kar neka specializirana panoga, mislim, da je kar velik. No. Na Facebooku je zdaj približno 26 tisoč sledilcev. Posamezni video pa dosega je tudi po več milijon število ogledov.
0: V treh dneh ste rekli?
1: Ja, zadnji kratek video na mojem YouTube kanalu je v treh dneh dosegal 6,4 milijona ogledov.
0: Kako izbirate vsebine?
1: No, v bistvu jih ne izbiram ekstra, to je pač trenutek neki bolj spontano, se pravi, kar se tis dan oziroma tis trenutku zgodi, pa se mi zdi, da je mogoče zanimivo tudi za ostale pač objavim.
0: Ste danes že posneli katerega?
1: Ne, danes še nisem utegnil, danes še nisem.
0: Je treba to početi vsak dan?
1: Mislim, zdaj seveda sledilci pričakujejo, da bo vsak dan nekaj novega. Če se zgodi, kar običajno se res zgodi vsak dan nekaj takega, zanimivega, pač objavim, ja.
0: Koliko ljudi vam pomaga na kmetiji, koliko vas živi?
1: Na kmetiji živijo ženina starša in pa brat. Mi dva imamo hišo malo umakjeno stran od kmetije. Zdravom pa pomaga je tudi še njena sestra, njen partner in njihovi otroci.
0: Kdo je tisti prvi, ki vas nadomešča, kadar vas ni?
1: Zdaj odvisno, ponavadi je to, kar se kmetije tiče, tašča, vse več pa tudi žena darja.
0: To pomeni, da psi ubogajo tudi druge ljudi, ne samo vas.
1: Ja, zdaj odvisno je od samega karakterja psa. Običajno močnejši, bolj samozavestni psi so tudi bolj močnega karakterja in rabijo odločnega vodijo, tisti običajno dela z mano. Zdaj smo vzgojili tudi dva psa, ki pa sta bolj dozetna tudi do drugih in ima ni problem delati tudi z bilkom drugim, tako da enega od teh dveh, se pravi, eden je King, eden je Dingo, lahko zame tudi bilo kdo drug in gre z njem upraviti delo.

0: Po podeželju s Karin.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
0: Po podeželju s Karin.

0: Poslušate oddajo Po podeželju s Karin Dani Krupivnik je z mano. Nadaljujeva s psi. Na kak način se začne vzgoja?
1: Vzgoja psov, predvsem ovčarskih psov, se začne zelo zgodaj. Se pravi, že kar prve dni po skotitvi se začnemo ukvarjati z mladiči. Sprva z razno raznimi zvoki, kot je, ne vem, sisavc, ropotanje, tudi radio, se pravi, govorjenje.
0: Koroški radio?
1: Tudi, ja, predvsem to. Da se psi navadijo na vse možne zvoke, motnje. In pa pol tudi, ko so psi mladiči stari enkrat, tam 10 do 14 dni, ko že kelpi pusti oziroma psica spusti, da se jih lahko prime, začnemo vabiti tudi otroke, tuje otroke, da pride se z njimi igrati, ker mislim, da je to zelo pomembno, da so psi že od malega navadijo tudi na otroke, da jih spoznajo, da znajo biti tolerantni. Ker pes, ki tega ni navajen, lahko v starejši dobi pač napačno odreagira. Tako pač jih v bistvu maltretiramo, bi rekel, z vsemi motnjami, kar je možno. Da so psi, ko jih odamo oziroma ko začnemo trenirati, pripravljeni na vse.
0: Pri kolikih letih lahko že samostojno pomagajo uganjati živali?
1: To je spet odvisno od karakterja in pa načina vzgoje. Zdaj, moj način treninga, ki ga tudi uporablja vse več trenerjev, tudi po tujini, je tak, da recimo pes, jaz psa takoj že, ne vem, pri 2-3 mesecih začnem vključevati v delo. In teda neka lažja samostojna dela lahko že pri 3-4 mesecih pes naredi. Zdaj, da je pripravljen za večino del na kmetiji, je to pri starosti tam nekje med letom in pol. Odvisno od psa, zdaj samice včasih prej, samci kak mesec, dva poznej.
0: Tista najboljša leta so tista, v katerih je kelpi 7?
1: Ne, najboljša leta se začnejo za psa tam nekje pri 3 letih, ko je že fizično in telesno, se pravi telesno in pa mentalno dozorel, umirjen, in začne normalno delati, tudi razmišljati, da ne troši za brezveze energije, pač da dela, ja, zdaj odvisno do kjere dobe, pa tudi to, koliko ima dela, tudi poškodbe, vse možno pri tem delih je sploh pri nas, skozi je to zahteven teren, strmine, se hitkaj naredi, zato je pač pol pri nekaterih psih krajšo, ampak običajno na velikih kmetijah, če ni nekih posebnih poškodb, bo pes ponavadi dela tam do enega 10-12 leta. Potem se bo tega psa ponavadi ali da na kako manjšo kmetijo, ker še vedno lahko nekaj malega dela ali pa neki aktivni družini.

0: Dani Kropivnik, rekli ste, da mora pes delati za vas. Kaj to pomeni?
1: Pes vse to, kar dela, včarski pes dela nagonsko. Se pravi, tega, kar včarski pes dela, tega se ne da naučiti. To je nagon. Se pravi, mi, vodniki, ta nagon samo preusmerimo oziroma izkoristimo sebi v prid. Psa pač pripravimo, da začne delati za nas, za mene, da razume, da začne spoštovati živali, s katerimi dela, in pa mene. In na tak način si pridobim njegovo spoštovanje in zaupanje in pol ni dela, ki ga pes ne bi upravljal.
0: Kaj pa ta druga stran, kaj se vi naučite od krdela psov?
1: Velik. Jaz velik spremljam vsega psa posamezno, celotno krdelo, kako funkcionirajo, in lahko rečem, da je to toliko dodelana stvar, da se ljudje nikoli ne bomo tega naučili.
0: Stroga hierarhija vlada v krdelu, ste rekli. Kaj to pomeni?
1: To pomeni, da v krdelu vsak pes ve, kam spada. Če tega ne razume, mu pač pokaže ostali psi. Vedno je nekdo v krdelu vodja, ki vodi so to krdelo, ki se morajo vsi ostali psi prilagajati njemu in pri vsakdanjem življenju in pri delu. In tam ni popuščanje, tam je, vedno bo je nekdo proboval stopiti korak, stopnico više, se boriti za tisto mesto, ampak vodja krdela, to sem jaz, in pa pod mano je recimo glavna psica, Kelpi, in to je to, to se ve.
0: Za konec naše oddaje nam prosim še zaupajte, kako izgleda vaš dan čisto običajen.
1: Moj dan čisto običajen izgleda tak, zjutraj pač najprej, ko pa sem tam malo pred peto, kafe, pol moram iti pa ven, ker če, ne vem, 10:05 meni zuna, začne Dingo ponavadi lajat, ker je pač naštimant, namesto gledati namest petelina, da pač zidnari. Se pravi, gremo ven in gremo za psi najprej na sprehod, da se zlaufajo, upraviti s karmajo. Pol gremo nafutrati prašiče in pa pol vzamemo ovce pa koze, pa gremo na pašo.
0: Koze in ovce so po noči v staji?
1: Tako, ovce vsak večer zapiramo v nočno oboro, ki je varovana z visoko elektromrežo in pa z pastirskimi psi. To je pač najbolj zihar stvar pred predatorji in to počnemo celo leto vsak večer. Zdaj koze, večina koz je, se pase čez sezono na peci. Tiste grem pač občasno pogledat, da jim nesem sol, pogledat, če so vse, pa če so vse ok. Pa jih pustim, te, da tiste ponovadi pridejo pol konc oktobra, novembra same domov, kak je dva dni pred snegom, razen če ni že prej, kaj narobe, takrat že prej same pride ali pa jih grem iskat. No.
0: Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za naš studio. Še kdaj?
1: Hvala tudi vam.
0: Spoštovane in spoštovani, vam pa najlepša hvala, da ste prisluhnili oddaji Po podeželju s Karin.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo vezda.

0: žarišču.
1: Žalovanje je dolg proces. Kdaj poiskati pomoč? Psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik.
2: Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost samo po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se sčasoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.
1: Več pa jutri oddaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 točke na 2,5 odstotka. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka. Za konec pa še kolesarstvo. V Jerezu bo danes na Vuelti 32-kilometrski posamični kronometer, prvi od treh odločilnih dni. Primož Roglič je bil pred včerajšnjo ravninsko etapo tretji, 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Masom. Jakob Omerzel je bil šesti. Kronometer je za Rogliča priložnost, da zmanjša preostanek pred petkovo in sobotno gorsko etapo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, bodo obilnejše padavine, zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem burja, občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20, na primorskem do 24. Jutri bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 15, na primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 17 do 21. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Obeti, v soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Trenutne temperature po Koroški 14 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Ponekod po Koroški lije, ponekod dežuje, povsod pa nekaj teče z neba, zato je promet nekoliko oviran in ga je potrebno hitrost prilagoditi razmeram na cesti, ni pa večjih težav za zdaj še ne in upajmo, da bo tako tudi ostalo. Če kaj opazite, nič 41 727 727.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
5: Dobro jutro, četrtek 10. septembra, 3 minutke so čez 6. Po dolgem času, torej ohladitev in to kakšna ohladitev, tako da lahko samo ugibamo, če se ne bo morda čez en teden že kurilna sezona začela. No, tako hitro seveda ne gre. Želimo vam lep dan, kljub dežju, najbrž vas tako zelo ne moti, če le ne bo premočan, seveda pa vas vabimo v našo družbo. To uro začenjamo s Suzanne Vega in skladbo Luka.

Don't go je. Dobro jutro z Koroškega radija, 10 minut je čez 6, danes je 10. september, staro slovensko ime za september pa je Kimavec. Zakaj Kimavec? Uradna razlaga pravi, da je ime dobil po zrelem sadju, ki v tem času na vejah kima. No ja, ali ste že videli jabolko, ki vam je kimalo z drevesa? Niste, kaj ne? Seveda ne, ker ste bili trezni. Tisti, ki si je izmislil za september ime Kimavec, pa je očitno prej spil nekaj močnega, kar je bilo skuhano iz lanskega sadja. Po treh takratkih ti ne kima samo posamično jabolko, kima ti kar cel sadovnjak, po mojem. Dolgo mi že ni kimal cel sadovnjak.

Dobro jutro z Koroškega radija. 14 minut je čez 6, zunaj dežuje, zato če ste na cesti, previdno, sicer pa v Šmartnem so po noči imeli plamenčke, ampak ne plamenčke v srcu, ampak je bilo drugače, v drugačnem smislu zažigalno. V naselju Šmartno pri Slovengradcu je gorelo osebno vozilo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šmartno pri Slovengradcu so potem zavarovali kraj dogodka in požar na vozilu pogasili ter okolico. Pregledali s termovizijsko kamero, tako da ni bilo hujšega. Pazimo na se. Za dobro jutro je tukaj Giovanotti v skladbi O Vita.

Dobro jutro, 19 minut je čez 6, Koroški radio poslušaš, danes je 10. september. Prejšnji mesec sem bil na dopustu v Afriki, v Maroku in tudi v Maroku, čisto podobno kot v Egiptu, ful radi peljajo turiste v beduinsko vas, kjer živijo kao originalni prebivalci. Mislim, tam niso glih beduinske, so neke vasi puščavskih pastirjev. Vedno je podobna slika. Zunaj vidite enih par začudenih ovac, neki barak imajo, enih par skuštranih otrok v strganih cotah, pa ena mama, ki doji dojenčka, pa en foter potem, ki skuha čaj za turiste, pa pobere prostovoljne prispevke. Jaz v te fore sicer ne verjamem, sem prepričan, da igrajo. To se mi zdi skoraj gotovo, da je to sam njihov šiht. Da oni to glumijo neke puščavske pastirje pa pastirske družine in ko lepo čez dan odglumijo, verjetno zvečer pospravijo, pa grejo domov večerjo pripraviti, pa televizijo gledati, pa spati, tako pa vsi ostali. Ampak nekaj drugega mi je prišlo na misel letos, ko sem bil v taki vasi. Imam predlog za slovenske turistične delavce. V Sloveniji tudi imamo take atrakcije in to pristne, kjer ljudje ne samo igrajo, ampak je to res njihov life. Zakaj tega ne izkoristimo? Novo petzvezdično doživetje bi to lahko bilo. Turiste, ki pridejo v Slovenijo, bi lahko peljali ne v beduinsko vas, ampak v romsko naselje. A si predstavljaš? Pa je bil turistični produkt z naslovom Ognjemet v romskem naselju ali pa delavnica Zakurimo z Romi. Na tem dogodku bi se potem turisti lahko preizkusili v kurjenju plastike. Ali pa bi jih povabili na vožnjo z neregistriranimi avtomobili. Ali pa na delavnico, kako prestrašiš policista. In tako dalje. Vmes, ko bi jih pa vozili iz Ljubljane kam na Dolenjsko, v kako romsko naselje, bi jim pa vrteli slovensko ljudsko, jaz bi rad cigajner bil.

0: To so bili Fine Young Cannibals, ali če dobesedno prevedemo ime te skupine, prikupni mladi ljudožerci. Kako si lahko daš tako ime? If you can be right here, I do the same thing. I told you that I never would, told you I changed. V nadaljevanju Justin Bieber in The Kid Laroi v skladbi Stay. Še prej pa o tem, da je včeraj izšel novi podcast Koroškega radija. Gostja je Saša Krajnc. Kaj je to za ena gospa in s čim se ukvarja? Govorimo o tem, kakšne posledice ima pridnost za naše življenje. Podrobnosti o tem čez minutko.
1: V žarišču.
2: Žalovanje se je preselilo tudi na splet. Antropolog dr. Dan Podjet.
3: Precejšen del našega življenja, to je zelo pomembno, se je preselil na splet, na omrežja. Tako da ne moremo več reči, da gre za neko virtualno okolje, za navidezni svet. Ne, tam se dejansko svet dogaja, pogodki se ne godijo samo v fizičnem prostoru, ampak tudi v digitalnem.
2: Več pa jutri oddaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
5: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
9: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. IU paket IKASI.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V novem podkastu Koroškega radija, ki je izšel sinoči, tokrat gostimo Sašo Krajnc, doktorico sociologije, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Zakaj je lahko pridnost past, kako zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni in zakaj so meje lahko najvišje dejanje ljubezni. Govorimo tudi o tem, kako nehati živeti za druge ter začeti živeti po svoje. Podkast si lahko pogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify. Tole pa je le delček pogovora za pokušino.
16: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
17: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
11: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
18: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Jaz sem pomembna, jaz sem vredna, jaz sem dobra. To si bom zdaj tudi jaz vsako jutro rekla. Pol bom pa pogledala, kako je vreme. Danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne jutri od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 21. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja, predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki, vetra. Za vso državo velja oranžno opozorilo. Obeti, v soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo pa bo tudi večinoma jasno s svežim jutrom. Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu in v Radljah 14, na Ravnah in v Dravogradu 15, na Uršli gori pa 7 stopin Celzija.
11: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na koroških cestah promet teče normalno, ponekod pa močno dežuje, zato nikar ne zganjajte ravno danes hitrostnih rekordov. Če opazite kakšno težavo na koroških cestah, naša številka je 041-727-727. Dobro jutro, 5 minut je čez 6:30.

bila Alja, dobro jutro, 20 minut manjka do sedmih. Ameriški predsednik Donald Trump je končno obiskal psihiatra. Takega naslova si želim prebrati, ampak ga ni in ni. Podnaslov, ki si ga želim prebrati, pa se glasi: Trumpa so zadržali v ustanovi. No, tudi takega podnaslova ni in ni. V resnici pa smo v tem jutru ugledali nov naslov, no to pa je resničen in se glasi: Trump Američanom obljublja $5,000, če republikanci obdržijo kongres. Ameriški predsednik je napovedal, da bo vsakemu odraslemu državljanu ZDA izplačal $5,000, če bodo republikanci na novembrskih vmesnih volitvah ohranili večino tako v predstavniškem domu kot v senatu. Podrobnosti o financiranju in izvedbi načrta, ki bi lahko stal okoli $1,350 milijard, za zdaj niso znane. Trump je obljubo predstavil na republikanski konvenciji v Dallasu, kjer je volivce pozval, naj na volitvah ravnajo, kot da je tudi sam na glasovnici. Takle imamo.

0: Hey there, Delilah. Dobro jutro z Koroškega radija. Ste danes že pogledali Facebook in Instagram? Najbrž ste to storili, še preden ste šli zjutraj lulat. No, ko človek tako gledaš Instagram in Facebook, si misliš, ojoj, kakšne so. Včasih je bila pa samo barbika plastična.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
15: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 €, hibrid od 19.490 €, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
16: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
0: Elektrocelje DD nadzorništvi Slovenj Gradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Marhof, Gramoznica, Sveti Vid, Šentvid, MFE Jaušnik, Šentvid Čeru med 6.30 in 8.30 in Sveti Vid Ropret med 8.30 in 14.00. Prekinjena pa bo dobava tudi na območju postaj Selovec Mrak, Selovec Judež, Selovec Kružnik, Sele Rajštar, Selovec Koren in Selovec Konečnik med 8 in 12 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Hvala, George Michael. Pravim hvala. Pozor, pozor, na cesti med Črno in Poljano, torej na relaciji Mušenik-Žerjav, pri Vohu zastaja voda. Precej vode, tako da previdno. Cesta je nova, cesta je lepa, cesta je bila draga, ampak že na tej novi lepi cesti, ki ni bila poceni, zastaja voda. Tako da čestitke, čestitke tistim, ki so jo zgradili. Do prvega dežja pravega ni zastajala voda, zdaj pa malo zastaja. Takim po domače rečemo neki naš. Bon Jovi in skladba I'll Be There For You, to je to, kar bomo zavrteli v nadaljevanju. Še prej pa novice in v novicah poleg političnega peskovnika, kjer si delajo grde tortice in se jih mečajo, tudi planinska vest, katera koča je bila najboljša po izboru planincev.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatori so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janša. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 21. Opozorilo imamo, oranžno opozorilo za vso državo, nastajali bodo dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja, predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, tudi v nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Trenutne temperature po Koroški, v Slovengradcu in v Radljah 14, na Ravnah in v Dravogradu 15, na Uršli gori pa 7 stopinj Celzija.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
0: Pozor, pozor, na cesti med Mušenikom in Žerjavom, torej med Črno in Mežico, točne med Mušenikom in Žerjavom, zastaja voda, zato tam velja še posebna previdnost. Drugih težav na koroških cestah trenutno nismo zaznali, previdnost pa zaradi dežja, ki pač ponekod, torej bolj, ponekod pa manj razveseljuje po koroški, torej previdnost zaradi dežja ne bo odveč. Če še kaj opazite, 041-727-727.
2: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro, danes je 10. september, zunaj dežek, ohladitev, močna ohladitev. Če bi še malo pretiravali, bi lahko rekli, včeraj nam je še po hrbtu teklo, jutri pa že nova kurilna sezona. V nadaljevanju pa tudi o tem, da je tisti tip, ki je včeraj v Mežici v en lokal uletel s pištolo, tisti tip ni bil tako nevaren, kot se je delal. Pištola je bila sam strašilka, ampak jih je dobro prestrašil.

Dobro jutro z Koroškega radija, 12 minut je čez sedmo. Včeraj je en tip v Mežici s pištolo uletel v gostilno. Mislim, da v Marinko. In je mahal neki tam s pištolo, zato so seveda poklicali policijo in zato je bilo tam veliko policistov, več patrulje interveniralo. Tam je bila tudi naša novinarka Katja Gole in mi je prej rekla, da jo je skor za talca vzel ta gospod, ki je močno pod vplivom alkohola stopil v ta lokal. Katja se je malo hecala, da jo je vzel za talca, hecala se je pa lahko zato, ker se je izkazalo, da fant ni imel prave pištole, ampak je imel samo strašilko, torej imitacijo pištole. Kljub temu to seveda ni bilo smešno gostom in tistim, ki so bili tam, ker niso vedeli, da je samo imitacija in to ti sploh ni smešno. Ne vem sicer, kako to točno dojemaš, če to doživiš po tretjem peru, najbrž malo drugače, kot če imaš bistro glavo, ampak smešno pa boj, da ni. Dogodek obravnavajo kot sum kaznivega dejanja grožnje, moškemu bodo zaradi kršitve javnega reda in miru izdali tudi plačilni nalog in policija je potrdila, da gre za tako imenovanega starega znanca policije. No, verjamem, da nam bo Katja Gole več povedala, ker je na poti na radio, ker je danes dežurna in se nam bo tudi uživo pridružila malo pred pol deveto.

House in Won't Forget You. Dobro jutro z Koroškega radija, 21 minut je čez sedmo. Prejšnji mesec sem bil na dopustu v Maroku in tam turiste vozijo v tradicionalne puščavske vasi, kjer ti pokažejo, kako so ljudje nekoč živeli. Pač kao neka beduinska vas, recimo v Egiptu je tega tudi polno. Vedno je ista slika. Zunaj vidiš enih par začudenih ovac, ki neki blejajo, pa enih par barakje, pa neki skuštranih otrok v strganih cotah, gnili zobje, no ena mama, ki doji dojenčka, pa en foter na koncu pride in on skuha čaj za turiste, pa pobere prostovoljne prispevke. Oni se sicer delajo, kot da res tam živijo, ampak mi ekstra ne verjamemo, mislim, da to bolj glumijo. No, nima veze. Sem pomislil nekaj drugega. Zakaj česa podobnega ne ponudimo pri nas v Sloveniji? Turiste bi na primer peljali v eno izmed slovenskih naselij brez urejene infrastrukture. Se veš, kako naselje mislim? Na primer, v kako naselje brez urejene infrastrukture na Dolenjskem. Ampak takemu naselju ne bi rekli romsko naselje. Rekli bi mu butični resort brez priključkov. To, da ni kanalizacije, bi promovirali kot ekološki koncept, to, da ni elektrike, bi promovirali kot digitalni detoks, da ni hiše, da ni ceste do hiše, bi rekli, da je to kot neki doživljenjski trekking, da imajo vsak dan minimalno 10.000 korakov, pa to, če bi kdo kako plastiko tam kuril, bi rekli, to pa je avtohtona aromaterapija. Če bi po noči pokalo, bi rekli temu interaktivni ognjemet in tako dalje. 300 evrov na noč, evo pa roka. Autentično, petzvezdično doživetje. Naslednje jutro bi turiste pelali še v parlament, med potjo bi jim vrteli slovensko ljudsko, jaz bi rad cigajnar bil, v parlamentu bi jim pa pokazali našo najstarejšo slovensko tradicijo, kako se že več kot 30 let pogovarjajo o problemu, ne da bi ga kdo rešil.

0: Depeche Mode in Personal Jesus. Dobro jutro z Koroškega radija, 3 minute do pol osmih. Prihaja Žan Serčič v skladbi Mars in Venera, zavrtimo zelo kmalu, še prej pa oštrek na busu, ki vozi tudi septembra, ampak ne vsak dan, pač pa samo za vikende. Podrobnosti sledijo.
1: V žarišču.
2: Antropolog dr. Dan Podjet o žalovanju v današnjem času.
3: Res je, živimo v družbi spektakla, kjer je nujno po eni strani biti viden, tudi mogoče je postalo žalovati javno, razmeroma normalno, ne bom rekel, da je to pravilno, ampak je postalo nekaj, kar ni nenavadno.
2: Več pa jutri oddaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje. Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
4: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
1: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Po poletnih mesecih, ko je štrek na bus vozil vsak dan, se septembra vrača nekoliko bolj umirjen vozni red. Kolesarski avtobus bo med Velenjem, Mislinjo, Slovenjgradcem, Dravogradom in Labotom v Avstriji vozil le še ob vikendih. Prevoz koles ostaja brezplačen. Več pa Aleš Ruprecht z Regionalne razvojne agencije za Koroško.
8: Štrek na bus tudi v septembru tradicionalno nadaljuje z vožnjami, vendar v zmanjšanem obsegu, samo med vikendi do vključno 27. septembra. Ker ne obratuje več vsakodnevno kot v juliju in avgustu, je zasedenost med vikendi zdaj nekoliko večja, zato mogoče svetujemo, da imajo kolesarji v misli vseeno nek rezervni scenarij, kolikor prostora zmanjka. Za nas pa je to seveda naloga za čez zimo, da skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa premislimo o uvedbi dodatne vožnje, da nimo med vikendi, ko povpraševanje spet presega ponudbo. Ker se seveda ne želimo, da kdo ostane brez prevoza, kakor nam zdaj sporočajo uporabniki.
7: Kako pa je z obiskanostjo štrekne letos poleti, koliko kolesarjev ste našteli?
8: Nazadnje smo se slišali skoraj točno mesec dni nazaj in od takrat je štrekno prekolesarilo še dodatnih 20 tisoč kolesarjev, kar potrjuje, da je avgust res tisti glavni kolesarski mesec na štrekni. Skupaj smo tako pri številki 85 tisoč in torej nekako že zelo blizu letnemu poprečju prvih dveh let. Kateri pa je tisti najbolj obiskan dan, bomo izvedeli pri letnem poročilu, zelo verjetno pa je to znova praznik 15. avgust.
0: Danes bo oblačno in deževno, pojavljali se bodo nevihte z nalivi, občutno hladneje bo, če še niste opazili, temperature bodo od 13 do 20. Jutri bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 21. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Obeti, v soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu in v Radljah 14, na Ravnah in v Dravogradu 15, na Uršli gori pa 7. Na koroških cestah ni posebnosti, zaradi dežja pa bo boljša vožnja, previdnejša vožnja. Če kaj opazite, nič 41 727 727.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: adesso tu.
1: Ero Stramazzotti, adesso tu, še 20 minut in ura bo 8. Super destinacija za ta konec tedna. Po 6 letih se na Gmajno pri Slovengradcu vrača jesensko škratovanje. V soboto in nedeljo bo med 11 in 17 uro tam zaživela dežela škratov. Trenutno seveda tudi na Gmajni nad Slovengradcem še lije, ampak kmalu bo nehalo, oziroma danes bo nehalo in se začelo sušiti in organizatorji so včeraj sporočili, da jesensko škratovanje bo. Čakajo vas tako škratov gost, coprnica Zofka, škratov vlak, vrtiljak, menjalnica s pravim škratovskim denarjem škratini, kotaljenje buč, glasbene in ustvarjalne delavnice, lesene igre, različni poligoni, molža lesene krave in prešanje svežega jabolčnega soka. Predstavili bodo tudi knjigo Škratica Mica. Oba dneva v 15. uri bo tudi otroška predstava. V soboto jo pripravljajo otroci in vzgojitelji vrtca Slovengradec. V nedeljo pa bo čarodej Roman Frelih iskal svojo čarobno palico. Vstopnine na jesensko škratovanje ni, prijava tudi ni potrebna. Poti Slovengradca pa bo označena, tako da boste res težko zgrešili. Če pa slučajno vam uspe in zgrešite, boste pač kakega škrata vprašali, kam se pelje, pa bo. Škratov bo polno, povsod po Gmajni.

0: Aba in Čikitita, dobro jutro z Koroškega radija. 10 minut je do 8. Štorklje najbrž ne nosijo otrok, ker zadnja leta imamo v Sloveniji iz leta v leto več štorkelj, otroke pa iz leta v leto manj. Tako da štorklje najbrž res ne nosijo otrok. Ali pa, če so štorklje ful ratale lene, pa sam jih je veliko, ampak ne nosi otrok. Skratka, verjetno ne nosi otrok. Je pa v zadnjih 24 urah bilo kar pestro na porodnem oddelku Slovenje Graške bolnišnice. Rodili so se 4 dečki in 2 deklici. Torej 6 otrok skupaj. Čestitke.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Rupsi-Tis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Lady Gaga je dala vse od sebe, vse je dala od sebe. V nadaljevanju Belinda Carlisle v skladbi Heaven is a place on earth, še prej pa novice. In v novicah med drugim tudi o tem, da je nekdo vplačal listek za jackpot in je dobil 622 tisoč evrov in to je vplačal v Kranju. Barabin, smo mu farš.
1: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3,5 milijona evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo. Nekdo iz Kranja pa nocoj najbrž od sreče ni spal. V Kranju je bil namreč vplačan listek euro jackpota s kombinacijo 5 plus 1 vreden nekaj več kot 622 tisoč evrov bruto. Enak dobitek bodo prejeli še 4 igralci iz Nemčije, Poljske in Slovaške.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno in deževno, nevihte in nalivi, to imamo za danes. Občutno hladneje bo, temperature od 13 do 20. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15. Najviše dnevne od 17 do 21. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo bo večinoma jasno, s svežim jutrom. Trenutne temperature v Slovengradcu in v Radljah 14, na Ravnah in v Dravogradu 15, na Uršli gori pa 7 stopinj Celzija.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah ni posebnih težav, vsekakor pa velja zaradi dežja. Previdnost, če opazite, ni kaj, kar bi šlo narobe. Ni 41-727-727. Srečno vožnjo.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro, danes je 10. september, četrtek, 3 minute so čez 8. Doslej je veljalo, da je umetna inteligenca tista, ki nam bo žrla delovna mesta, ampak pravzaprav se je zdaj izkazalo, da temu ni tako. To ne pomeni, da se v nadaljevanju vendarle umetna inteligenca ne izkaže v tem smislu, ampak za zdaj je zaradi umetne inteligence nastalo več novih delovnih mest. Podrobnosti bomo povedali v nadaljevanju, imamo pa seveda v tej uri veliko dobre muzike in tukaj

Dobro jutro z Kroškega radija, 14 minut je čez 8. Umetna inteligenca je v polnem razmahu in mnogi se zato seveda bojijo za delovna mesta. Tale novica pa govori ravno o nasprotnem. Tednik Economist ocenjuje, da je umetna inteligenca v Združenih državah Amerike doslej ustvarila približno 1 milijon novih delovnih mest. Predvsem potrebujejo ljudi, ki zagotavljajo opremo za delovanje umetne inteligence. Na eni strani imamo torej 1 milijon novih delovnih mest, na drugi pa 200 tisoč izgubljenih delovnih mest, ki jih od sredine leta 2023 tudi pripisujejo umetni inteligenci. No in tudi plače rastejo. Delovna mesta za namestitev in vzdrževanje opreme v podatkovnih centrih ponujajo približno 40% više plače kot primerljiva dela drugje. Skratka, umetna inteligenca niti najmanj ne povzroča množične brezposelnosti, temveč je postala pomemben motor novih zaposlitev in naložb. Ne vemo, kako bo v prihodnje, ampak vsaj za zdaj je tako.

0: Kygo in Ava Max v skladbi Whatever, ampak to zdaj ni važno, kaj bomo mi naprej. Zdaj smo pa zavrtili I'm too sexy. Pozdravljena, Katja Gole. Vprašanje je samo, je ta pesem bila za tebe ali za mene?
1: Za naju.
0: Kaj klepo. Katja, kaj se danes dogaja? Ti si dnevna urednica.
1: Ja, eno lepo deževno jutro. Želim dežje in osvežitev z njim. Mi pa že polni takšnih in drugačnih novic. Včeraj se je na Koroškem kar dogajalo, že kmalo vse je sveta splošna bolnišnica Slovenj Gradec. Razrešili so strokovnega direktorja Roka Vačovnika, imenovali pa so tudi novega predsednika sveta zavoda Štefana Šumaha. Ostajamo še pri včerajšnjem dnem. Kriminala je, kot kaže, vse naokoli veliko. Tudi v Mežici, kjer se je odvijala včeraj večja intervencija v enem od tamkajšnjih lokalov, kjer je razgrajal in s pištolo grozil že znani starec, že znani
0: stari
1: znanec policije, tako. Pištola pa je bila sicer replika, no, tako da ni bila
0: strašilka,
1: prava.
0: Strašilka, po domače.
1: Ja, je pa pognal strah v kosti obiskovalcem lokala, tako da ja.
0: Ti si bila tam, si mi prerekla.
1: Ja, bila sem tam, tako da ravno...
0: Potem, ko se je že razvedelo, da je strašilka in
1: tako,
0: ko so ga že imeli.
1: Ne, ni se še, takrat se še ni razvedelo, da je strašilka, takrat smo še mislili, da je to prava pištola, ampak dobro, na srečo se je potem izkazalo. Ok, dež pa je razkril tudi pomankljivosti na cesti Črna Mežica, pri Balosu so očitno pozabili vgraditi odvodnjavanje ali pa je bilo to morda zamašeno. Na te relaciji bodite pazljivi, saj se na cesti pojavlja velika količina vode in je cestišče precej nevarno. Poklicali pa bomo še v TAP, kjer je glavno in izvršilno funkcijo prevzel Martin Rebula.
0: Hvala lepa, Katja. Lep deževen dan želimo tudi.
1: Enako, tebi. Lep pozdrav.
2: V žarišču. Človek se postopoma nauči živeti z izgubo, pravi psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik.
3: Da tudi, če se človek za trenutek sprosti, ga kaj razveseli, to ne pomeni, da je imel umrlega manj rad, ali se mu je izneveril, ali da žaluje premalo globoko. Ravno obratno, občasni odmor od intenzivnega soočanja z izgubo kaže na normalen prilagoditveni del žalovanja, ko se človek postopoma uči živeti z izgubo in ponovno vzpostaviti stik z življenjem.
2: Več pa podaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Naj bo prijetno in osvežujoče četrtkovo jutro z vami v novicah Katja Gole. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je sinoči razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Roka Vačovnika. To pa ni edina kadrovska sprememba. Z javnim glasovanjem so imenovali novega predsednika sveta zavoda Štefana Šumaha, enega od novo izvoljenih članov. Sejo je spremljala Mateja Kotnik.
9: Zadržimo se najprej pri Vačovniku. Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja, sicer kirurg, je odstopno izjavo podal že aprila. Pojasnil je, da je bilo vsega preveč in da v zahtevnih organizacijskih in kadrovskih razmerah ne vidi možnosti, da bi bolnišnico strokovno vodil, kot si ta tudi zasluži. Njegova odločitev je nepreklicna. ostaja pa v bolnišnici zaposlen za polni delovni čas. Bolnišnica bo zdaj morala poiskati novega strokovnega direktorja. Dobili pa so novega predsednika sveta zavoda, to je Štefana Šumaha, enega od štirih novo imenovanih članov, ki so vsi predstavniki ustanovitelja. Kako pa ocenjuje stanje v bolnišnici?
8: Težko. Ja, se ste sami tule videli, s kakšnimi problemi se spopada bolnišnica.
9: In kako bo zahtevno situacijo reševal?
8: To bomo poskušali reševati tudi preko ministrstva. Vsekakor pa mislim, da bo zelo težko to finančno stanje, da bo mogla vodstvo bolnišnice to zelo dobro zagristno, ker bi se potrebovale sistemske spremembe pravzaprav.
9: Koroška regijska bolnišnica bi včeraj lahko ostala tudi brez poslovnega direktorja, saj je Vladimir Topler prosil svet zavoda naj ga razreši, a njegove pobude niso sprejeli. So mu pa naložili naj v času, ko je bolnišnica brez strokovnega vodenja, poišče možnosti, da to nalogo opravlja strokovni svet, saj je sam ne more.
10: Tako svet kot jaz imamo eno veliko odgovornost do ljudi. Bolnišnica je dobra, dobra mora ostati naprej, krizo, ki jo imamo, jo je treba prebroditi, lahko jo vzamemo kot neko istočišče vseh nas, da se spremenimo, če pa te spremembe ne bo, pa verjetno tudi mene ne bo več na mesto direktorja.
9: Medtem se v bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. Konec avgusta naj bi dosegel že 5 milijonov evrov.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, občutno hladneje bo, temperature pa od 13 do 20. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne ponehale. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 17 do 21. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Trenutne temperature po Koroški so že od 6. ure zjutraj iste, v Slovenj Gradcu in v Radljah 14, na Ravnah 15, v Dravogradu 15, na Uršli gori pa 7.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah promet poteka brez posebnosti, previdnost zaradi dežja pa seveda ne bo odveč. Če opazite kakšno težavo, 0417 727 727.

Dobro jutro, dober dan z Koroškega radija. Še 18 minut do 9. Tole muziko, godalno. To je taka poslovilna. Poslavlja se najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Danes se bo ohladilo, se je že, no, za kakih 15 stopinj. V naslednjih dneh temperature ne bodo več šle do 30 in čez, ampak bolj do 20. 23 stopinj Celzija, morda 25, kak dan. Glede na to, da je vreme precej podivjano, pa je čisto možno, da se bo zelo kmalu ohladilo še bolj in da ne bo normalnega prehoda. Torej, včeraj smo še švicali, danes pa nam, tok, tok, tok, na vrata že trka nova kurilna sezona.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutranji program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Tarzan, Primož! To, avto!
13: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 € hibrid od 19.490 €, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.

0: Roxette in Fading Like a Flower, to bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa novice, poleg politike tudi nekaj povsem konkretnega in zelo otipljivega, da ne rečem kosmatega. Na Pohorju so lovske kamere posnele medveda. Podrobnosti sledijo.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunani ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostajajo izhodišča stare smernice. Za konec pa še opozorilo gobarjem na Pohorju. Lovske kamere so pred dnevi v bližini klopnega vrha znova posnele medveda. Če ga srečamo, ostanimo mirni, spregovorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo po poti, po kateri smo prišli. Ne tecimo in ne plezajmo na drevo, psi pa naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
1: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
2: Dan Küchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Ostanimo mirni, mirno spregovorimo, mu rečemo, če pride k nam domov na kavo, to je vse teorija, v praksi pa, če vidiš medveda, Rajš ne razmišljam. Trenutne temperature po Koroški, povsod 14 stopinj v dolini, na Uršli gori imamo 7 stopinj, sicer pa oblačno, deževno vreme, nevihte, nalivi, temperature od 13 do 20. Jutri bo že drugače, na začetku dneva še pretežno oblačno z občasnim dežjem, bodo pa padavine popoldne ponehale, na nižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 15, najviše čez dan pa od 17 do 21. Danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja, celo državo smo dali pod oranžni alarm, tako da previdnost ni odveč. Za soboto pa pravijo, da bo spet večinoma sončno vreme, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo pa bo večinoma jasno s svežim jutrom.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta, ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Leče pa obuje, skratka, razveseli. Poglejmo na ceste, na koroških cestah ni posebnih težav, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo.
5: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Jutro, dober dan z Koroškega radija. Danes je četrtek, 10. september in v nadaljevanju pogledamo, kaj je za malco, vam damo kako idejo za vikend. Danes sicer ni videti, da bi lahko bil lep vikend, ampak bo. Sončno vreme bo ne tako vroče, ampak jesensko, torej primerno jeseni, zato vam kakšna dobra ideja za kam iti vam bo dobro sedla, verjamemo. To uro začnemo z Roxette in skladbo Fading Like a Flower.

0: No woman, no cry, brez bab, brez sol, so to včasih prevajali.
1: Ma kak jih hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
0: Pa so bile potem gospe hude, pa so rekle, ja, brez dedov, brez sol, to tudi vela. Ok, kaj bomo malicali? Gostilna Brančurnik danes imajo gobovo juho, sesekljano pečenko, pire, krompir in solato, bograd, sladica, vsak dan pri Brančurniku na voljo tudi dunajski zrezek priloga solata, pečeno dojek priloga solata, pa tudi solatni krožnik s tuno. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi, čili con carne in priloga, pečene perutničke, krompir in paradižnikova solata, ocvrt, sir in krompirjeva solata, vsak dan v Bajti v Radljah na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solata in boranja z mesom. V piceriji Gajbica na Ravnah na Koroškem danes piščančja tortilja, kari riž in solata z jogurtovim prelivom. Poleg tedenskega menija so vsak dan v Gajbici zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po tržaško, pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul in sladica, veganski golaš s sojenim mesom in sladica, goveji golaš in segedin golaš. In še v gostilno Rešer v Črno na Koroškem. Danes je tam za malico svinska pečenka, pražen krompir in solata. Lahko dobite tudi solatni krožnik s piščancem. Kjerkoli že boste jedli in karkoli že boste jedli, želimo vam dober tek.

0: razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
3: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
4: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
5: Če jaz imam težave si vzeti čas zase, imam težave se ustaviti. Kadar se ustavim ali pa recimo nič ne delam, to veliko krat ženske ne slišim, da govorijo, se začne počutiti krivo, me postane sram, da sem nekoristna, da sem neuporabna. Ne? To so ti občutki oziroma ta čustva, po katerih lahko prepoznavam, ker jaz tej krivdi, kadar počivamo, pa se počutimo krivo, jaz temu rečem toksična krivda. Zato ker krivda kot čustvo je primerna takrat, kadar smo v resnici nekaj naredili narobe. Ampak mi smo pač naučeni, da je počitek nekaj narobe.
6: Je pa dober za nas.
5: Je pa za nas v resnici dober, ne? In to je ta priložnost tudi, ko lahko začnemo odkrivati, ozaveščati tudi svoja prepričanja.
2: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
7: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
8: Koroški radio.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
13: Želite plačevati manj za elektriko?
14: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
13: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji.

0: izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
2: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Kulturni dom Slovengradec vas vljudno vabi k vpisu abonmaje nove sezone 2026-27. Vpis bo potekal v času od ponedeljka 14. septembra do vključno srede 30. septembra. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno četrtkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. V enem izmed gostinskih lokalov v Mežici je včeraj popoldne posredovalo več policijskih patrulj. Po naših informacijah je bil osumljenec Tomaž Simonič, širši javnosti znan pod vzdevkom Satan. Policija njegove identitete uradno ni razkrila, je pa potrdila, da gre za njim starega znanca. Moški, ki je bil po navedbah policije močno pod vplivom alkohola, je v lokal vstopil z imitacijo pištole. Njegovo ravnanje je med gosti povzročilo strah in preplah. Policisti so mu na kraju oduzeli prostost. Primer obravnavajo kot sum storitev kaznivega dejanja grožnje. Zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru mu bodo izdali tudi plačilni nalog. Simonič je bil leta 2015 obsojen zaradi poskusa umora, nasilništva, povzročitve splošne nevarnosti, napada na uradno osebo in nasilja v družini. Sprva mu je bila izrečena 17-letna zaporna kazen, pozneje pa so mu enotno kazen znižali na 10 let. To ni prvič, da je policija zaradi njega posredovala v gostinskem lokalu v Mežici. Julija leta 2023 je med prostim izhodom iz zapora v enem od lokalov vznemirjal goste. Tudi takrat je prijavitelj navedel, da naj bi imel orožje, vendar ga policisti pri njem niso našli. Po pridržanju so ga vrnili v zapor. Oktobra istega leta je Simonič pred UKC Ljubljana pobegnil pravosodnim policistom. Pri pobegu mu je pomagal voznik skuterja. Po več kot mesecu dni so ga prijeli v Berlinu januarja 2024, pa so ga slovenski policisti prevzeli in predali pravosodnim organom.
10: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
11: Oblačno, deževno, nevihte in nalivi, občutno hladneje je danes, kot je bilo še včeraj. Temperature danes bodo od 13 do 20, jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, najnižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 15, najvišje čez dan pa od 17 do 21. Nastajali bodo danes dolgotrajni nalivi, pogostejši bodo v bližini morja, je pa povsod lahko kritično, zato so razglasili oranžni alarm za celo državo. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Temperature po koroških dolinah ostajajo nespremenjene že vse od 6. Zjutraj, ko to spremljam, 14 stopinj, v dolinah na Uršli gori pa je 7.
12: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
11: Na koroških cestah ni posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 041 727 727. Srečno vožnjo.

0: V žarišču.
1: Žalovanje se je preselilo tudi na splet. Antropolog dr. Dan Podjet.
2: Precejšen del našega življenja, to je zelo pomembno, se je preselil na splet, na omrežja. Tako da ne moremo več reči, da gre za neko virtualno okolje, za navidezni svet. Ne, tam se dejansko svet dogaja, dogodki se ne godijo samo v fizičnem prostoru, ampak tudi v digitalnem.
1: Več pa podaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
11: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
10: Te pa grem.
12: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
13: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Aventura Obsesión. V nadaljevanju pa rahlo filozofski naslov skladbe Is This Love? Je to ljubezen? Z nami bodo White Snake, še prej pa novice, ura je 10.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Arso je zaradi obilnih padavin izdal oranžno pozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije. Donald Trump je Američanom obljubil $5,000, če republikanci novembra ohranijo večino v kongresu. Denar bi prejel vsak polnoletni državljan, porabiti pa bi ga moral v Združenih državah. Trump ni pojasnil, iz katerega vira bi financiral več bilijonov dolarjev vredno obljubo, niti kako bi jo pravno uresničil, ampak vse šele september.
4: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu in v Radljah 13, na Ravnah 14 in v Dravogradu prav toliko. Na Uršli gori pa se je malo ohladilo v primerjavi z ob 6 zjutraj, in sicer je zdaj 5 stopinj Celzija. Oblačno, deževno, nevihte, nalivi, občutno hladneje, tako vreme imamo, danes bo od 13 do 20. Jutri se bo nadaljevalo, pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne oslabele in ponehale, zjutraj bo od 10 do 15, čez dan pa od 17 do 21. Opozorilo zaradi dolgotrajnih nalivov velja, ti so napovedani pogostejši v bližini morja. Sicer pa vikend, v soboto večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo pa bo večinoma jasno, s svežim jutrom.
5: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, zaradi dežja pa svetujejo povečano previdnost. Če še kaj opazite, 041 727 727.

Ohladitev, še včeraj smo hladili pivo, danes pa že preverjamo, če centralna kurjava še dela. Dobar dan z Koroškega radija, 10. september je danes četrtek, 4 minute so čez 10. Zunaj pa dežek pada, tok, tok, tok.

0: Koroška žaluje, družbena omrežja so polna sožalij, spominov in fotografij. Kje pa je meja med iskrenim sočutjem in lastnim izpostavljanjem? Ter kako tragedijo doživljajo otroci? Vabljeni, da prisluhnete oddaji V žarišču, že čez nekaj trenutkov v novicah pa boste slišali delček.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Bom čisto konkretno rekla, namesto da si rečem, moram zdaj, ne vem, odgovoriti na to e-pošto, meni pa v resnici ne, ni do tega, pa želim iti ven malo se nadihati svežega zraka na nek sprehod. Ne, da zaupam temu notranjemu vodstvu, da me pelje na pravo pot in moja izkušnja ogromno krat je, da če pustim te stvari, ko mislim, da bi jih morala zdaj takoj narediti in naredim rajši nekaj takega, kar bolj čutim, da je skladno z mano, da se potem te neke stvari celo same od sebe razrešijo, pridem nazaj.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Zdravo je zabavno. Kje se skrivajo vitamini? V jagodi, papriki ali mleku? Sprejmi vitaminski izziv, poišči prave odgovore in pomagaj sestaviti pisan vitaminski krožnik. Pridi in odkri, kako zabavni so lahko vitamini. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Slovengradec.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
14: Kulturni dom Slovengradec.
15: Ta teden v kinu. V četrtek ob 19. postelovski triler Padec 2 brez povratka. V petek ob 18. družinska komedija Gajin svet 3. In ob 20. postelovski triler Padec 2 brez povratka. V soboto ob 16. animirani film Tačke na patrulji Dino film. Ob 18. komedija Spa vikend. In ob 20. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Svet igrač. Ob 17. komedija Samo za eno noč. In ob 19. domišljijska postolovščina Spider-Man No Dan. Vabljeni!
16: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
17: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
18: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
17: Za več informacij pokličite 051-647-541.
19: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Želim vam prijetno četrtkovo dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Koroška še vedno žaluje za družino Jamnik Kobold, v kateri so po tragični nesreči v Italiji umrli oče, mati in njuna 10-letna hči. Tako velika izguba ne prizadane le najbližjih, ampak globoko zareže tudi v širšo skupnost. Ljudje žalujemo različno, nekateri v tišini, drugi svojo bolečino in spomine delijo javno. Kako tako veliko izgubo doživljajo posameznik, skupnost in otroci, ter zakaj svojo žalost vse pogosteje izražamo tudi na družbenih omrežjih. Kje je meja med iskrenim sočutjem, potrebo po skupnem žalovanju in lastnim izpostavljanjem? O tej temi antropolog dr. Dan Podjet.
10: Precejšen del našega življenja, to je zelo pomembno, se je preselil na splet, na omrežja. Tako da ne moremo več reči, da gre za, za neko virtualno okolje, za navidezni svet. Ne, tam se dejansko svet dogaja, dogodki se ne godijo samo v fizičnem prostoru, ampak tudi v digitalnem.
20: Žalovanje je dolg proces. Kdaj poiskati pomoč psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik?
12: Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost sama po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se sčasoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.
20: Več pa v današnji oddaji v Žarišču danes nekaj po 11. uri vabljeni k poslušanju.
21: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Temperature po Koroški, v Slovengradcu in v Radljah 13, na Ravnah in v Dravogradu 14, na Uršli gori pa 5 stopinj. Oblačno, deževno, nevihte in nalivi, tako vreme imamo danes, ohladilo se je za 15 stopinj. Temperature bodo danes od 13 do 20. Jutri bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, padavine bodo popoldne ponehale. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 15, najvišje čez dan pa od 17 do 21. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom.
22: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 041 727 727.

Dobar dan z Koroškega radija, danes je 10. september, dopust je že daleč zadaj. Prejšnji mesec sem bil na dopustu v Afriki, v Maroku in tudi v Maroku imajo podobno kot v Egiptu. Zelo radi peljajo turiste v kao beduinsko vas, kjer živijo kao originalni prebivalci. Tam niso glih beduini, tam so neki puščavski pastiri, nekaj takega si pravijo. Scena je klasična, povsod v tem svetu, zunaj vidiš enih par začudenih ovac. Začudene so najbrž zato, da so še žive in da še niso končale na način izpod peke. Potem vidiš nekaj barak, nekaj skuštranih otrok v strganih cotah, z gnilimi zobmi. Vidiš eno mamo, ki doji dojenčka, pa pol se vedno pojavi en foter, ki skuha čaj za turiste, pa pobere denar. Jaz to sicer ne čist verjamem, oni se delajo, da, ko da oni to zares živijo, jaz mislim, da igrajo in da se delajo, ko da je to res, da oni v bistvu glumijo te beduinske družine, pa da v resnici, ko je konc dneva zvečer lepo pospravijo, pa grejo domov večerjo pripraviti, pa televizijo gleda, pa spati. Ampak nima zdaj to veze, so oni resnični ali se sam delajo. Nekaj drugega mi je prišlo na misel letos, ko sem bil v tej pastirski vasi. Imam predlog za slovenske turistične delavce. V Sloveniji tudi imamo take atrakcije in to pristne atrakcije, ker ljudje ne samo igrajo, ampak je to res njihov life. Zakaj ne izkoristimo tega? To bi bilo novo 5-zvezdično doživetje v turizmu. Turiste, ki pridejo v Slovenijo, bi lahko peljali ne v beduinsko vas, ampak v romsko naselje. I feel Slovenija, I feel gypsy. A si predstavljaš, turiste bi povabili na ognjemet v romskem naselju ali pa na delavnico z imenom Zakurimo z Romi. Na tem dogodku bi se potem turisti lahko preizkusili v kurjenju plastike. Nemški turisti bi najbrž bili še posebej navdušeni. Ali pa bi jih povabili na vožnjo z neregistriranimi avtomobili po makadamu. Ali pa na delavnico Kako prestrašiš policista? In tako dalje.

0: End of beginning, konec začetka. Dobrodan z Koroškega radija, še 9 minut in ura bo 11. Danes popovdne najbrž ne boste šli na vrt, niti v hribe, niti na kolo, pa morda najdete čas za kakšen dogodek. Ob 18. uri bodo na Ravnah v Kuharjevi dvorani Koroške osrednje knjižnice predstavili novo knjigo Manje Miklavc z naslovom Nabiralka besed. Ob isti uri pa v Grajskem parku svoja vrata spet odpira tudi mini galerija, lahko bi rekli žepna galerija Frida z razstavo Katje Fele z naslovom Preverjanje posodobitve. Žal se človek za zdaj še ne more posodobiti na tak način, da bi bil hkrati na dveh dogodkih ob isti uri. Jutri ob 18. uri pa v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu odpirajo razstavo Divje vode v iskanju ravnovesja. Odprla jo bo slavna klimatologinja, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: V žarišču.
9: Žalovanje je dolg proces. Kdaj poiskati pomoč psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik?
10: Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost samo po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se s časoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.
9: Več pa podaj v žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Mali oglas. V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratnih metrov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509. Za stanovanje v Šmartnem, če ste zainteresirani za najem, pokličite na številko 051 600 509. Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane vtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Oblačno in deževno, nevihte z nalivi, trenutno v Slovengradcu en tak konkreten naliv, občutno hladneje bo, se je že ohladilo za približno 15 stopinj Celzija, jutri bo od 13 do 20, sicer pa se bo nadaljevalo tudi jutri še oblačno vreme z občasnim dežjem, padavine pa bodo potem jutri popovdne oslabele. Najnižje jutranje temperature zjutraj bodo od 10 do 15, čez dan pa od 17 do 21. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Temperature po Koroški se že od 6 zjutraj od takrat namreč spremljam, niso spremenile skoraj za nič. V Slovengradcu je 13, toliko tudi v Radljah, na Ravnah in v Dravogradu 14, na Uršli gori je pa še celo malo padlo in je zdaj 5 stopinj Celzija.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
4: Na koroških cestah ni težav, vozite previdno, če ne drugega, zaradi dežja in nalivov je previdna vožnja danes še posebej na mestu. 041-727-727, to je naša telefonska številka, če opazite kakšno težavo na koroških cestah. Dobar dan z Koroškega radija. Koroška žaluje, družbena omrežja pa so polna sožali, spominov in fotografij. Kje je meja med iskrenim sočutjem in lastnim izpostavljanjem, ter kako tragedijo doživljajo otroci? Več o tem boste slišali v oddaji V žarišču, ki bo na sporedu v uri, ki prihaja.

0: žarišču.
1: Koroška je še vedno zavita v žalost. Tragedija družine Jamnik Kobold, v kateri so po nesreči v Italiji umrli oče, mati in njuna desetletna hči, je globoko pretresla celotno skupnost. Pokojni še niso pokopani, njihovi svojci in prijatelji pa doživljajo najtežje trenutke slovesa. Občina Ravne na Koroškem je v znak spoštovanja razglasila tridnevno žalovanje. Toda resnično žalovanje nima predpisanega trajanja. Ne konča se, ko znova dvignemo zastave, potihnejo javne objave in ugasne pozornost javnosti. Za najbližje se boleča pot žalovanja šele začenja. Tragedija se je dotaknila tudi številnih ljudi, ki družine niso osebno poznali. Na družbenih omrežjih so se zvrstili izrazi sožalja, fotografije, posnetki in osebni spomini. Nekateri so žalovali v tišini, drugi so svojo bolečino izrazili javno. Kaj se ob tako pretresljivi izgubi dogaja v človeku? Ali lahko žaluje tudi celotna skupnost? Kako tragedijo, v kateri je umrla njihova vrstnica, doživljajo otroci? In zakaj tragične zgodbe na družbenih omrežjih tako močno beremo in komentiramo? O žalovanju posameznika in skupnosti, doživljanju smrti pri otrocih ter javnem izražanju bolečine bomo govorili v današnji oddaji V žarišču. Najprej je z mano v studiju Petra Mihelič-Moličnik, specialistka psihiatrije in vodja Centra za duševno zdravje odraslih Ravne na Koroškem. Gospa Mihelič-Moličnik, kaj se zgodi v človeku, ko izve za tako pretresljivo tragedijo, če tudi družine ni osebno poznal?
2: Človeku ni potrebno osebno poznati žrtve, da ga takšna tragedija globoko pretrese. Novica poseže v naš osnovni občutek, da je svet vsaj do neke mere varen, predvidljiv, pravičen. Ko se nekaj takšnega zgodi, se pojavijo občutki šoka, neverjetnost, žalost, tesnoba, nemoč, občutek ranljivosti ali celo telesni znaki, kot so nemir, nespečnost. Pomemben mehanizem je identifikacija. Saj si človek zelo hitro predstavlja, to bi lahko bila moja družina, moj otrok, moj partner. Dogodek zato ni več samo nekaj, kar se je zgodilo nekomu daleč stran, ampak se približa našemu lastnemu življenju. Lahko se počutimo, kot da bi se varna pot, po kateri vsak dan hodimo, nenadoma spremenila v minsko polje. Danes se je to zgodilo nekomu drugemu, jutri bi lahko bili mi.
1: Zakaj nas smrt celotne družine, še posebej pa smrt otroka, prizadane drugače in močneje kot druge tragične novice?
2: Takšna smrt ruši nekaj, kar imamo zelo globoko zapisano v sebi. Poruši našo predstavo o naravnem življenjskem redu in varnosti. Otrok naj bi imel življenje pred seboj. Starši naj bi otroka varovali in mu omogočili razvoj v samostojnost. Praviloma naj bi starejše generacije umirale pred mlajšimi. Ko umre otrok, je zato občutek nepravičnosti in nesmiselnosti pogosto posebej izrazit. Ko pa v enem dogodku izgine celotna družina, dobi izguba še dodatno simbolno razsežnost. Ne izgubi se samo posameznik, ampak celoten, majhen življenjski svet, odnosi, prihodnost in vse tisto, kar bi ta družina še lahko doživela.
1: Ob tej tragediji ne žalujejo le sorodniki in prijatelji, žalost je zajela širše lokalno okolje. Ali lahko žaluje tudi celotna skupnost in kaj pravzaprav pomeni kolektivno žalovanje?
2: Da, govorimo lahko o kolektivnem, skupnostnem žalovanju. To se zgodi, ko dogodek preseže zasebni krog svojcev in ga skupnost začne doživljati kot izgubo nečesa, kar pripada tudi njej. Ljudje se zbirajo, prižigajo sveče, obiskujejo kraj tragedije, izrekajo sožalje, govorijo o dogodku. Takšni rituali imajo posebno psihološko funkcijo. Dajejo obliko nečemu, kar je sicer težko razumeti in izraziti. Skupnost si na ta način sporoča, v tej bolečini nismo sami. Kolektivno žalovanje ne pomeni, da vsi čutimo enako močno žalost. Pomeni, da skupnost prepoznava pomen izgube. Ob tako hudih dogodkih se sicer naš občutek varnosti, o katerem sem že govorila, poruši, vendar se pogosto zgodi tudi nekaj zelo človeškega in pomembnega. Skupnost se poveže. To v našem okolju že poznamo. Ko pride do naravnih nesreč, kot so bile poplave, požar nedavno nazaj in tudi ta tragična izguba, o kateri danes govorimo, gredo medsosedski spori in vsakodnevne zamere za nekaj časa v ozadje. Ljudje začnejo pomagati, sodelovati, prinašajo hrano, nudijo prevoz, zbirajo sredstva ali preprosto so drug ob drugem, včasih tudi molijo skupaj za isti namen. Prav ta povezanost ponovno spostavi občutek varnosti in pripadnosti, ki je tako zelo pomemben za normalno življenje.

0: Vdaje v žarišču je naša sogovornica Petra Mihelič-Moličnik, specialistka psihiatrije in vodja Centra za duševno zdravje odraslih Ravne.
1: Na isto izgubo se odzivamo zelo različno. Nekateri potrebujejo pogovor, bližino in javno izražanje občutkov, drugi tišino in umik. Zakaj se ljudje tako različno spoprijemamo z bolečino?
2: Iz dolgoletne klinične prakse lahko povem, da je žalovanje zelo individualen proces, kar potrjujejo tudi sodobne raziskave. Nekdo mora govoriti, drugemu pogovor sploh v prvih dneh ne ustreza, nekdo išče ljudi, drugi potrebuje samoto, nekdo joka, drugemu se čustva pojavijo šele pozneje. Na odziv vpliva naša osebnost, naše pretekle izkušnje, odnos do smrti, lastne izgube, socialna podpora in način, kako se posameznik spoprijema s stresom.
1: Ali obstaja pravilen način žalovanja oziroma kako vemo, da je žalovanje normalno?
2: Pravzaprav ni enega pravilnega načina žalovanja. Posamezni odzivi, ki jih poznamo iz klasičnih opisov žalovanja, zanikanje, jeza, pogajanje, depresija, spoprijemanje, se sicer pojavljajo, vendar ne nujno vsi in predvsem ne v nekem predpisanem zaporedju. Žalovanje pogosto poteka bolj v

0: Potrebujemo tišino ali umik ali zarjovemo od jeze, potem pa pridejo trenutki, ko nas vsak dan ponovno potegne vase, ko moramo delati, se odločati, skrbeti zase in za druge, morda se celo nasmehnemo ali za nekaj časa ne mislimo na izgubo. Tudi takšni trenutki so normalen del žalovanja. Čeprav se žalujočim ob tem pogosto porajajo tudi občutki krivde, kako se lahko smejim, kako se sploh še lahko veselim. Zato je pomembno povedati, da tudi, če se človek za trenutek sprosti, ga kaj razveseli. To ne pomeni, da ima umrlega manj rad, ali se mu je izneveril, ali da žaluje premalo globoko. Ravno obratno, občasni odmor od intenzivnega soočanja z izgubo kaže na normalen prilagoditveni del žalovanja, ko se človek postopoma uči živeti z izgubo in ponovno vzpostaviti stik z življenjem.
1: Ali lahko tako velika tragedija v ljudeh prebudi njihove lastne, še nepredelane izgube, bolečine in strahove?
0: Da, zelo pogosto. Tak dogodek je lahko sprožilec ali opomnik. Nekdo se spomni lastne izgube, pri drugemu se prebudi strah pred izgubo svojih bližnjih. Zato včasih intenzivnost čustvenega odziva ni povezana samo s tem dogodkom, ampak tudi z našo osebno življenjsko zgodovino. Takšne tragedije nas spomnijo na našo ranljivost in pomen odnosov. Žalost, pretres, tesnoba, potreba po pogovoru ali včasih nezmožnost razumeti, kaj se je sploh zgodilo, so povsem normalni odzivi. Ljudem ne moremo predpisati, kako naj žalujejo. Najpomembnejša so bližina, občutek varnosti in spoštovanje različnih odzivov.
1: In kdaj žalovanje preseže normalno odzivanje in je seveda smiselno iskati tudi strokovno pomoč?
0: Strokovno pomoč je smiselno poiskati takrat, ko žalovanje dalj časa ostaje zelo intenzivno in človeka pomembno ovira pri vsakodnevnem funkcioniranju, pri skrbi zase, delu ali odnosih, ali ko se pojavijo izraziti občutki brezupnosti, hude tesnobe, ki se lahko stopnjuje do panike, dolgotrajna nespečnost, močno izogibanje, depresivnost, zloraba alkohola oziroma substanc, misli, da življenje nima več smisla. Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost sama po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se sčasoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.

0: Vdaje v žarišču danes govorimo o žalovanju. Tako velika tragedija, ki se je zgodila v Italiji prejšnji mesec, močno prizadene odrasle, še posebej občutljivo pa jo doživljajo otroci. Otroci opazijo žalost odraslih, slišijo njihove pogovore ter na telefonih in družbenih omrežjih vidijo fotografije in posnetke. Odrasli želimo zaščititi, vendar smrti pred njimi ne moremo preprosto zamolčati. Pomembno je, kako jim pojasnimo, katere besede izberemo in koliko podrobnosti jim razkrijemo. V tem se bomo v nadaljevanju pogovarjali s Saro Pristavec Prša, vodjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ravne na Koroškem. Gospa Pristavec Prša, kako otroci različnih starosti razumejo smrt in kako doživljajo tako pretresljivo tragedijo?
1: Žalovanje po smrti tudi pri otrocih je neka normalna reakcija. To ni bolezen, je pa tudi proces. Jakost tega žalovanja je odvisna od stopnje, ki je imel otrok navezanost na preminulega. Pri otrocih žalovanje poteka drugače kot pri odraslih. Lahko se pojavlja v valovih, tudi prisotno hitro spreminjanje razpoloženja. Naprimer, otrok se lahko eno obdobje igra, pa je potem žalosten, pa spet mogoče se malo odklopi. Nekako žalujejo res drugače kot mi. Žalovanje se lahko kaže tudi z različnimi čustvi, ni prisotna le žalost, tudi jeza, strah, krivda, otopelost, pa velike razlike so med otroki. Razumevanje smrti pa res odvisno od razvojne starosti otrok in s tem različne razvitosti mišljenja in pa tudi količine izkušenj, ki jo že imajo otroci s smrtjo. Vsak otrok smrt razume, ampak na svoj način. Naprimer, otroci pred drugim, tretjim letom ne vemo, kako dobro razumejo smrt, ker ne znajo še govoriti. Vidimo pa iz opazovalnih študijev, da smrt razumejo. Naprimer, živali, ki so mrtve, so jim zanimive, lahko jih smrt tudi precej okupira. Odzivajo se pa predvsem tudi na čustvene reakcije odraslih okrog sebe. Med drugim in šestim letom otroci smrt dojemajo kot prehodno, pričakujejo, da bodo ljudje ali živali ponovno oživeli. Smrt lahko razumejo kot odhod, da oseba biva na drugem kraju, pa možne so tudi magične razlage, naprimer, da je otrok sam povzročil smrt nekoga, naprimer ve, da čokolada škoduje zdravju, pa je dal dedku eno čokolado, ki je potem umrl, se lahko čuti mogoče krivdo, a ne da je on s tem povzročil smrt. Lahko ponavljajoče sprašujejo, kam je umrli šel, kdaj pride nazaj, zakaj ga ni. Med šestim in devetim letom otroci že razumejo, da je smrt končna in trajna, ne razumejo pa še, da se to zgodi vsakemu živemu bitju, vključno z njimi, z njegovimi bližnjimi, in pa dostkrat lahko sprašujejo, kam človek gre po smrti, kaj se zgodi s telesom, in pa pogosto poosebljajo smrt, zaradi tega so v tem obdobju tudi pogosti strahovi pred duhovi, pošastmi. Med devetim pa enajstim letom že otroci smrt kot dokončen in univerzalni dogodek razumejo, je pa zanje osebno še oddaljena. Se pa že malo začnejo bati lastne smrti in smrti svojih bližnjih. Od 11. do 14. leta pa pride to, tako kot rečemo, abstraktno mišljenje in se začnejo zavedati smrti podobno kot odrasli. Zavedajo se, da bojo tudi sami umrli in to jih lahko precej prestraši. Lahko smrt racionalizirajo ali pa jo nekako romantizirajo. V žarišču.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
4: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: V žarišču.

0: Vdaji v žarišču vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Sara Pristavec Prša.
1: Kako tragedijo, v kateri je umrla njihova vrstnica, doživljajo otroci, ki so jo osebno poznali in kako tisti, ki so za njo izvedeli iz pogovorov odraslih ali medijev?
2: Smrt otroka je za otroke težje razumljiva, sploh za mlajše, ker izzove njihovo prepričanje, da umrejo bolj stari ali pa bolni ljudje, in to je kar tak pomemben vir anksioznosti za nje. V tem konkretnem primeru koroške družine, ki je preminula v Italiji, je še toliko teže, ker je bila smrt nepričakovana in pa zelo tragična. Glede pogovorov odraslih, ja, otroci slišijo iz pogovorov odraslih več, kot si mislimo. In to je manj zaželen način, kako otroci ne izvejo za kakšne take dogodke, saj so izrečene besede lahko za njihovo razvojno starost manj primerne in si jih lahko po svoje razlagajo. Pa za otroka je obremenjujoče tudi opazovati močne negativne čustvene reakcije bližnjih ob tem, ker ne razumejo čist dobro, kaj se dogaja, zakaj mogoče nekdo joka, a ne, če takole iz pogovorov odraslih izvejo. Tako da je vedno bolje, da otroci to izvejo preko pogovora z bližno osebo, z odraslim, ena na ena.
1: Kako naj starši otroku povedo, da je umrla celotna družina, katere besede naj uporabljajo in koliko podrobnosti pa je primernih?
2: Zdaj se sprašujem, je to sploh smiselno povedati, a ne? Ker pogovor z otrokom o smrti je vsekakor pomemben, je ključen, ampak ne na silo. Nikoli se ne pogovarjamo z otrokom o smrti, brez da bi on to želel. Pogovor naj bo vedno primeren razvojni fazi in otrokovi osebnosti in pa naj bo usmerjen na otrokova vprašanja. Naj odgovorimo točno na tisto, kaj otrok sprašuje, ne pa še tisto, kar bi mi kot odrasli želeli tukaj dodati. Pomembno je, da je pogovor odkrit, nežen, sočuten, pa ne bojo dovoljene vsa vprašanja. Te so sploh pri mlajših otrocih lahko večkrat zelo nelogična, pogosto se tudi ponavljajo. Pazimo, da ne delimo z otrokom preveč podrobnosti, kot jih lahko prinese. Ja, izogibamo se pa foto in video materialu, zlasti tistemu nazornemu. Kako to narediti? Pri šolskem otroku lahko naprimer tako neusiljivo vprašamo, če ima kakšno vprašanja glede tega, kar se je zgodilo, ali pa preprosto delimo naša opažanja. Ej, žalosten se misliš, a rabiš, da se kaj pogovoriva o tem. Otrokovo razumevanje teme o smrti in umiranja lahko tudi malo preverimo, da mu vrnemo vprašanje z vprašanjem, a ne, naprimer, kje pa so zdaj oni, ko so umrli, ja, kaj pa ti misliš? Fajn je tudi, da na konc pogovora preverimo, kako je otrok razumel vse to, kar smo govorili, in pa kako se zdaj počuti. Pomembno je, da uporabljamo jasne izraze, umrl, smrt. Ne pa, da je zaspal, odšel, nas zapustil, da smo ga izgubili ali pa podobno, ker lahko to otroci zelo razumejo dobesedno, a ne, in se bojo lahko tudi oni, naprimer, začeli bati spati ali pa, da bo šla mamica zvečer spati, da ne bo tudi ona odšla. Jasno pa povemo tudi, če na nekatera vprašanja ne poznamo odgovora.
1: Kako pa najstarši odgovorijo, če jih otrok vpraša, ali se lahko kaj takega zgodi tudi nam?
2: Eno vprašanje o smrti potrebno odgovoriti iskreno, čeprav nam je to odraslim lahko zelo težko, ampak poudarimo, a ne, naprimer, ja, lahko se kaj takega zgodi tudi nam, ampak možnosti za kaj takega so zelo, zelo, zelo nizke. A ne, to je bila res tragedija in zato so tudi takšni primeri tako nesrečnih, tragičnih smrti tako odmevni v družbi, a ne? Ker če bi bilo to nekaj, kar se pojavlja res zelo pogosto, se o tem niti ne bi toliko govorili, se ne bi o tem toliko pisali.

0: Vdaje v žarišču z vodjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Saro Pristavec Prša, o žalovanju otrok. Kakšni otrokovi odzivi so pod tako pretresljivi novici običajni? Se lahko recimo pojavijo strah, nespečnost, jok, umik ali povečana potreba po bližini staršev?
1: Ja, vse, kar ste našteli, je možno. Pri mlajših je pogosta separacijska anksioznost, to pomeni to, da otrok težko spusti odraslega stran od sebe, se ga oklepa, tudi sam gre težko od odraslega stran, pojavijo se lahko drugi strahovi, malo sem že omenila, a ne, strah pred pošastmi, duhovi. Pojavlja se zelo pogosto težave s spanjem. To je lahko sploh ob večerih pride ta stiska zelo rada na dan in se pojavi nespečnost, pa tudi pogoste so nočne more. Težave s hranjenjem, a ne, tak znižen apetit, pretirana skrb za varnost sebe, pa tudi bližnjih odraslih. Žalost se lahko pojavi, taka izrazita tudi jeza, agresivnost, zmedenost, povišena občutljivost, umik. Zelo pogosto se lahko otroci vedejo, kot da bi bili mlajši, pa zahtevajo več pozornost, kot so jo mogoče prej pred takim dogodkom. Pogosto odreagirajo pa tudi s telesom. Mlajši, kot je otrok, bolj pogosto je to, recimo bolečine v trebuhu in pa v glavi so najpogostejše. Pri šolskih pa lahko vidimo tudi težave s pozornostjo, težave z učenjem, zato v vsakih takih dogodkih je fino, če nekako upozorimo tudi šolsko ali pa vrtčevsko osebje, ne, da bojo vedeli, zakaj se to dogaja pri otroku.
0: Kdaj pa naj bodo odrasli posebej pozorni? Kdaj stiska preseže običajen odziv in je čas, da starši ali šola poiščejo strokovno pomoč?
1: Jaz bi tukaj mogoče še dodala, kaj lahko starši oziroma odrasli naredimo, da bo otrokom ob nekem takem žalovanju čim lažje. Pomembno je, da imajo otroci še naprej nemoteno rutino. A ne, se pravi, vse stvari, ki so jo delali pred žalovanjem, naj bo še naprej čim bolj podobna. Tudi pravila, tudi dolžnosti. A ne, te stvari ni fajn, če se spreminjajo, ker otroku dajo en občutek predvidljivosti, varnosti. Pomembno je tudi, da imajo dovolj sproščujočih, prijetnih aktivnosti, dejavnosti. Pomembno je, da smo jim odrasli dostopni za pogovor, da jim po potrebi nudimo dodatno pozornost, dodatno crklanje, da dopuščamo eno tako manj zrelo vedenje. Dostkrat začnejo otroci tudi izražati potrebo, da bi šli spet mal spat k staršem. A ne? In za en začasen odziv je to čisto normalno. Pomembno je tudi, da razumemo vedenske izbruhe otrok v tistem času, da ne kritiziramo čustev, a ne, otrok lahko žaluje tudi dlje ali pa krajši čas od odraslih in vse to je ok. Žal mi je, da moram tudi to omeniti, ampak pomembno je, da dopuščamo jok otroku, pa dovolj igre, ustvarjanja. Pomagamo si pa lahko tudi z branjem slikanic ali pa gledanjem filmov, en tak zelo lušten seznam slovensko društvo Hospic.
0: Torej, kdaj pa naj starši ali šola poiščejo strokovno pomoč?
1: Takrat, ko otrok sam, njegova družina ali pa njegovo okolje ne morejo dosti dobro pomagati, da bi otrok presegel svojo stisko. Zraven takrat, kadar je v enem letu čustovanje ali pa vedenje otroka, se ne zmanjša tisto značilno zažalovanje, sploh če je še zmeri v ospredju eno zanikanje, močno hrepenenje, kadar ima otrok po daljšem času še vedno težave s spanjem, kadar se regresivno, agresivno vedenje ne umika, če postane pretirano bojezljiv, ali pa se za dalj časa osami, ali pa kadar dalj časa nekak izgubi svoje interese, tisto, kar je prej rad delal, pa če mu šolski uspeh pretirano pade, no, takrat.

0: Nadaljujemo z oddajo v žarišču. Zakaj čutimo potrebo, da svojo žalost pokažemo drugim? Ali se želimo posloviti od pokojnih ali želimo, da drugi vidijo, da žalujemo? O tem je spregovoril antropolog, izredni profesor, dr. Dan Podjet. Dr. Podjet, zakaj nas tragične zgodbe tako močno zaznamujejo? Zakaj jih ljudje množično beremo in komentiramo, čeprav gre za globoko bolečino drugih?
1: Po eni strani so te zgodbe, ki jim sledimo tudi po omrežjih pa v medijih, tisto, kar je res osebno in bi bilo včasih tudi bolje, da ostane pri posamezniku v družini, da se nerv potem razširi kot požar in se po vsej Sloveniji, pa še v tujini, potem govori o takih zgodbah, ki so globoko prizadele sorodnike, prijatelje, znance, ki bi si želeli po eni strani, da v miru lahko žalujejo. Ampak po drugi strani pa moramo tudi razumeti, da živimo v svetu, kjer take zgodbe, ki so pretresljive, tudi najbolj pritegnejo iz poplave vsega, kar gledamo po omrežjih, so krize tisto, kar najbolj izstopa, pa naj bodo to individualne krize in tragedije ali pa tisto, kar se dogaja po svetu. In zdaj ne krivim samo medijev za to stanje sveta, v katerem živimo, ampak dejansko je kriza in tragedija postala celo naša budilka. Razmislite, če ste danes zjutraj na vse zgodaj pogledali na telefon, pa se sprehodili na hitro po omrežjih, pa po medijskih portalih, kaj je vedno na vrhu novic? To so tragedije, to so krize, pa ne bodo svetovne krize, energetske krize, politične krize ali pa osebne krize in tragedije. To ljudje prej opazimo, prej komentiramo, prej delimo in se tudi pogosto sočustvujemo s tistimi, ki so to doživeli, ker se nas to tudi osebno dotakne.
0: Ob takšnih dogodkih, ki se je zgodil družini iz Koroške, se na družbenih omrežjih hitro pojavijo številni osebni zapisi, tudi ljudi, ki pokojnih niso dobro poznali. Zakaj imamo potrebo javno poudariti, da smo umrlega poznali? Gre za to nekako iskreno žalovanje ali tudi za željo, da bi za trenutek postali del zgodbe in bili opaženi?
1: Mogoče gre za oboje hkrati, ko se poslovi nekdo, ki smo ga mogoče enkrat ali pa dvakrat videli v življenju, se počutimo povezani z njim. Bolj se nas dotakne seveda zgodba, ki je povezana z ljudmi, ki so del našega okolja, našega življenja. In potem se čutimo mogoče tudi odgovorni nekaj napisati temu človeku ali pa tem ljudem v slovo. In v bistvu me to ne preseneča. Sej da ne bo zvenelo, kot da nasprotujem temu, da ljudje sočustvujejo po omrežjih. Ne, to vsaj kaže, da smo še vedno ljudje. Tudi po zaslonu, tudi na daljavo smo lahko spoštljivi, izrečemo sožalje. Jaz mislim, da v bistvu ni nič slabega v tem, če se to naredi na primeren način. Se tudi sam, recimo, sem ob slovesu Milene Zupančič ali pa Slavka Pregla, pisatelja, zapisal na omrežju Facebook neki vrstic tema dvema človekoma v slovo, zato ker se mi je zdelo primerno, vsaj približno sem jih tudi osebno poznal, ampak mogoče ne dovolj dobro, da bi se čutil primeren za to, da pišem komorkoli o smrtnico, recimo, ker zato moraš pa res dobro poznati človeka, ampak pač neka zgodba se te dotakne in potem jo deliš in se na ta način tudi posloviš od človeka. In ja, omrežja so postala tisti glavni vir informacij, prek katerih se proslavljamo in prek katerih se tudi poslavljamo.
0: Vdaj v žarišču antropolog, izredni profesor, dr. Dan Podjet. Ali so družbena omrežja žalovanje spremenila v nekakšen javni spektakel oziroma tekmovanje v čustvih, kdo bo objavil bolj pretresljiv zapis in prejel več odzivov? Kje je meja med iskrenim sočutjem in prisvajanjem tuje tragedije za lastno izpostavljanje?
1: To je odlično vprašanje in tudi sam težko določim to mejo. Res je, živimo v družbi spektakla, kjer je nujno po eni strani biti viden, tudi mogoče je postalo žalovati javno, razmeroma normalno, ne bom rekel, da je to pravilno, ampak je postalo nekaj, kar ni nenavadno in mogoče je čas, da se tudi zamislimo nad sabo, kje je pravzaprav ta naša meja intimnosti in kako lahko drugemu tudi dopustimo, da ima neki miru, neki časa, da se odpočije od vsega, kar se je zgodilo. Sej ne gre samo za žalovanja, gre tudi za slavja in podobno je z rojstnimi dnevi, ki jih praznujemo bolj po omrežjih kot v živo in vsemi drugimi dogodki, ki zaznamujejo naše življenje. Njih precejšen del našega življenja, to je zelo pomembno, se je preselil na splet, na omrežja. Tako da ne moremo več reči, da gre za, za neko virtualno okolje, za navidezni svet. Ne, tam se dejansko svet dogaja, dogodki se ne godijo samo v fizičnem prostoru, ampak tudi v digitalnem. Moramo pa, se smo že približno 20 let prisotni bolj ali manj na omrežjih, vzpostaviti bonton in pa pieteto, kako spoštljivo izkazati sočutje tudi nadaljavo po omrežjih. Jaz mislim, da je prav to, kako biti človeški in kako izkazati človečnost nadaljavo največjih izzivov človeštva.
0: Žalovanje nima enega obraza in nima vnaprej določenega trajanja. Nekateri žalujejo v tišini, drugi potrebujejo pogovor, bližino in skupnost. Tretji svojo bolečino izrazijo javno. Nobenega iskrenega načina žalovanja ne moremo preprosto razglasiti za pravilnega ali napačnega. Oddaja v žarišču je končana. Pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
2: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in izgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 tisočakov, obljubljenih donosov pa ni prijel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renaultu Twingu in Dači Spring se bo družil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Popoldne po Koroški okoli 14 stopinj, oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature do 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Temperature je jutri od 17 do 21 stopinj, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
5: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
4: Ceste so mokre in spolzke previdno, sicer nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: 4:12, lepo četrtko popoldne vam želimo na valovih 97.2. 10. september in četrtek je že tukaj, konec tedna počasi trka na vrata, kar marsikomu nariše na smeh na obraz, pa naj bo razlogov za dobro razpoloženje. Tudi danes čim več. Poletje se sicer še ne poslavlja čisto zares, a koledarska jesen je vse bližje in če se ozremo okoli sebe, jo že lahko opazimo na vsakem koraku, dnevi so krajši, jutra in večeri nekoliko bolj sveži, narava pa počasi dobiva prve jesenske odtinke. Na september je pač tak, še malo poletja, že malo jeseni, mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo, prijetno družbo in vse tisto, kar sodi k sproščenemu četrtkovemu popoldnevu. Dobrodošli v ritmu koronavirusa. Koroške.

Torej, kako dolgo bi zdržali sami v arktični divjini brez ekipe, brez trgovine, brez udobja, samo z desetimi izbranimi predmeti in lastnim znanjem? Ja, za tole zgodbo bi lahko rekli iz kočevskih gozdov na svetovni prestol preživetja. Kočevec dr. Žiga Ogorelec je namreč dosegel neverjeten uspeh v enem najzahtevnejših preživetvenih šov na svetu Alone. World Championship je premagal svetovno elito, postal svetovni prvak, prvi svetovni prvak in osvojil kar $500,000. 10 tekmovalcev, arktična divjina na severu Kanade, brez snemalne ekipe, brez udobja, brez pomoči, sami morajo poiskati hrano, zgraditi zavetje, kljubovati mrazu in celo posneti svojo zgodbo. No, Žiga, ki je odraščal ob kočevskih gozdovih in se je s preživetjem ukvarjal že od mladosti, je zdržal najdlje. Kaj mora imeti človek v sebi, da premaga lakoto, mraz in popolno samoto, in kakšen je občutek, ko iz kočevskih gozdov prideš do naslova svetovnega prvaka? Vse to in še mnogo več nam bo povedal Žiga Ogorelec, takoj ko bodo za to izpolnjeni pogoji, torej za ta pogovor, in zelo se ga veselim. Eros Ramazzotti in Tina Turner pa nadaljujeta proti poleni. 12 in 21 jih je. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: Podcastje. Vrh Mežiškega taba tudi v prihodnjih 4 letih z znanim imenom Martin Rebula ostaja v vodstvu družbe ponovem kot glavni izvršni direktor. Kakšne so še spremembe v vodstvu enega najpomembnejših koroških podjetij in kakšno strategijo napovedujejo do leta 2030, izveste ob 12:30. Takoj zatem pa status quo in the army.
1: Povabljeni na pogovor.
2: Anže Albrecht, po poklicu reševalec ter ustanovitelj zavoda Reševalni pas, opozarja, da za nevarne razmere ni vedno kriva zgolj previsoka hitrost.
3: Včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ko ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda, če ne upoštevaš predpisov.
2: V pogovoru pojasnjuje, kaj bi morali pri sebi spremeniti vozniki. Več v oddaji Povabljeni na pogovor, jutri malo po 11. uri.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
4: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta. Zdravo je zabavno. Kje se skrivajo vitamini? V jagodi, papriki ali mleku? Sprejmi vitaminski izziv, poišči prave odgovore in pomagaj sestaviti pisan vitaminski krožnik. Pridi in odkri, kako zabavni so lahko vitamini. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Slovenjgradec.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
15: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Prijetno četrtkovo popoldne želim, Katja Gole. V mežiškem tabu so začetkom septembra začeli novo štiriletno mandatno obdobje. Družba je dobila novo sestavo upravnega odbora, imenovana pa sta bila tudi izvršna direktorja, ki bosta podjetje vodila v prihodnjih štirih letih. Upravnemu odboru predseduje Sašo Pačnik, njegov namestnik je Marko Žnidaršič, član upravnega odbora pa je tudi Martin Rebula. Četrtega člana bo še v septembru izvolil svet delavcev. Za glavnega izvršnega direktorja taba je bil imenovan Martin Rebula, dosedanji izvršni direktor, ki bo še naprej odgovoren tudi za tehnično področje. Pomembna sprememba je na področju prodaje in marketinga. Vodenje tega področja prevzema Riccardo Ferrari, dosedanji dolgoletni direktor družbe TAP Italija. V tabu ob začetku novega mandata poudarjajo, da osnovna strateška usmeritev podjetja ostaja nespremenjena. O viziji podjetja pa glavni izvršni direktor Martin Rebula.
18: Vizija podjetja TAP je zapolniti proizvodne kapacitete, to se pravi na startnih baterijah. Je cilj, da presežemo količine 6 milijonov plus baterij prodanih na leto. Na industrijskih baterijah je cilj doseči kapaciteto 2 milijona baterij na leto. Na industrijskih baterijah pa doseči kapaciteto 500 megawatt-ur letne prodane kapacitete. To so cilje postavljene do 2030. leta.
17: Rebula tudi o širitvi proizvodnje in številu zaposlenih.
18: Bistvenih širitev ne bo potrebni. Podjetje bo nadaljno vlagalo v razvoj, predvsem v avtomatizacijo in tudi izboljšovanje tehnoloških procesov za razvoj sodobnih baterij, za sodobne delovne stroje in tudi sodobne avtomobile z stop-start tehnologijami. Kar se pa tiče samih zaposlenih, bo podjetje je potreboval tako v Sloveniji in v Makedoniji dodatne zaposlitve, ki so pa v okviru nekje skupno na nivoju skupine nekje 100 ljudi.
17: Novo vodstvo Taba ima mandat do leta 2030. Pred eno najpomembnejših koroških gospodarskih družb so tako 4 leta, v katerih bo poleg ohranjanja tradicionalnega baterijskega programa vse pomembnejše tudi razvoj litijonskih tehnologij in širitve na nove trge.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature danes do 20 stopinj, jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na cestah, le da so mokre in spolzke, previdno.

Če bi bil še živ, bi 5. septembra dopolnil 80 let Freddie Mercury, ikona britanske rock glasbe. V spomina Mercurija je režiser Bryan Singer leta 2018 posnel enega najbolj uspešnih biografskih filmov Bohemian Rhapsody, ki je na podelitvi Oscarjev prejel 4 kipce za montažo filma, montažo in mešanje tonatra za glavno moško vlogo, ki jo je odigral Rami Malek. No, če filma še niste pogledali, je morda to namik za dolge deževne jesenske večere, ko jim pa seveda nadaljujejo naše druženje proti 13. Killer Queen v ritmu Koroške. 15. še manjka do 13.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Das, zdaj ko imam že pa pol žlahte v Avstriji, sem pa res mogel nemško naučiti govoriti.
4: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Tarzan, Primož! To, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Prevozniki, pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
17: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.

0: Heart of Gold, Be Cool. Četrtko v popovdne na valovih Koroškega radija, 13 je ura. Nekaj manj pa prihaja v našo družbo. Prvi v novi uri.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas, dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
5: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 14 stopinj, oblačno in deževno bo danes, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature do 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez 13. 10. september je dan, ko je leta 1960 na olimpijskih igrah v Rimu svet dobil enega najbolj nepozabnih športnih junakov. Etiopijec Abebe Bikila je maraton pretekel bos in zmagal. Še več dogodkov v Rim, ki je pred nami uri do 14.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 10. september leta 1919 je bila na današnji dan podpisana Saint-Germainska mirovna pogodba z Avstrijo, eden ključnih dokumentov po koncu Prve svetovne vojne. Z njo je bil tudi formalno potrjen razpad nekdanje Avstro-Ogrske in začrtane nove politične meje Evrope. In ta datum je pomemben tudi za slovensko zgodovino in za Koroško. Pogodba je določila, da bo o pripadnosti dela Južne Koroške odločal plebiscit. Mežiška dolina in Jezersko sta pripadla kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Koroški plebiscit pa je sledil leto poznaje, 10. oktobra 1920. 10. septembra 1960 pa je na olimpijskih igrah v Rimu svet dobil enega najbolj nepozabnih športnih junakov. Etiopijec Abebe Bikila je maraton pretekel bos in zmagal. Postal je prvi športnik iz podsaharske Afrike z zlato olimpijsko medaljo. 4 leta pozneje je olimpijski maraton osvojil še enkrat. Njegov bosi tek po rimskih ulicah pa je ostal ena najbolj prepoznavnih podob olimpijske zgodovine. In še skok v svet fizike. 10. septembra 2008 so v CERNu prvič poslali žarek protonov skozi celoten 27 km dolg obroč velikega hadronskega trkalnika LHC. Največji pospeševalnik delcev na svetu je bil zgrajen, da bi znanstvenikom pomagal raziskovati temeljne gradnike snovi in skrivnosti vesolja.
3: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.
2: 15 je čez 13, tole pa so že OMD in Pandora's Box v ritmu Koroške.

0: Ob dežju in ohladitvah se najbrž vprašamo tudi, kakšna jesen nas čaka, bomo še uživali v toplih in sončnih dneh ali nas čakata zgodnja ohladitev in obilica dežja. Za napoved smo vprašali ljudskega vremenarja Dušana Kaplana, ki tudi letos pozorno spremlja znamenja v naravi. Več čez 3 minute. Zatem nas proti 14. popelje Madonna.
1: Povabljeni na pogovor.
2: Ko se zastoj na avtocesti podaljša, popusti tudi potrpežljivost. Ljudje izstopajo iz vozil, nekateri pa otrokom dovolijo, da se igrajo celo ob vozišču. Anže Albrecht opozarja, da so lahko posledice takšnega početja nepredstavljive.
3: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 ki. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tabelco, mojo dej takrat krata nestrpen v avtu v zastoju.
2: Zakaj je v takšnem trenutku otroku varneje ponuditi telefon ali tablico, kot mu dovoliti gibanje po avtocesti, v oddaji povabljeni na pogovor jutri malo po 11. uri.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
4: Mojster, barve za ograjo ni več.
5: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Naj bo prijetno četrtkovo popoldne, novice urejam Katja Gole. Kakšna jesen je pred nami? Sončna in suha ali hladna ter deževna? Medtem ko meteorologi napovedi pripravljajo s pomočjo satelitov in računalniških modelov, ljudski vremenarji opazujejo naravo, živali in stare vremenske pregovore. Tudi tokrat smo poklicali ljudskega vremenarja Dušana Kaplana in ga vprašali, kaj nam njegovi znaki napovedujejo za prihajajoče jesenske mesece.
16: Imeli smo lepo poletje, pa tako vroče, kot smo si ga obetali. Leto sem bil posebej držljiv z soncem in toploto. Za jesen pa nam približno kaže takole. September bo se začel zdaj z nekimi hladnimi dnevi, potem pa se bo spet nazaj vrnilo lepo sončno vreme. Tudi začetek oktobra bo še kar prijetno in lepo. Dež bi tak, ki ga poznamo, tisti jesenski, ampak pričakujem šele v prvem krajcu v oktobru, tam okrog 18. tako do kakšnih posebnih deževnih in hladnih dnevov se tja do sredine oktobra ne pričakujem. Torej lepo jesen si obetam. Vendar tam po prvem krajcu v oktobru se bo pa nenadoma močno shladilo. Celo do snega bi se znalo, še nek se bi nam znal prikazati tam okrog polni luni, tik pred prazniki vseh svetlih. Potem pa za zimo jim je sicer še malo zgodaj reči, samo prišla bo dokaj zgodaj letos. Jo pričakujem že v sredi novembra s snegom, pa potem suha naprej, ja do božiča.
15: Ali bodo kaplanove napovedi držale, bomo lahko preverjali iz tedna v teden. Narava namreč govori po svoje, vreme pa ima kljub sodobni tehnologiji pogosto zadnjo besedo. Vsekakor se velja pripraviti na muhasto jesen in imeti pri roki tako dežnik kot tudi sončna očala.
14: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
17: Dankuchen Dravograd, vaš dom se

0: Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature do 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot želimo.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

in Gregor Ravnik, no po Gregorju pa zasedba Slate. In zgodba povezana z njo, leta 1973, ko so bili Slate na absolutnem vrhuncu slave, je Don Powell doživel hudo prometno nesrečo, njegova zaročenka je umrla, Powell pa je bil 6 dni nezavesten in utrpel tako hude poškodbe možganov, da je imel velike, velike težave s spominom, moral se je praktično ponovno učiti vsega, tudi igrati bobne. Včasih se pred koncertom ni mogel spomniti niti, kako se začne določena skladba zasedbe Slate. No, kljub temu pa se je vrnil v skupino in uspešno nadaljeval kariero. Slate z nami v skladbi My Oh My, 15. še manjka do 14.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Zdravo je zabavno. Kje se skrivajo vitamini? V jagodi, papriki ali mleku? Sprejmi vitaminski izziv, poišči prave odgovore in pomagaj sestaviti pisan vitaminski krožnik. Pridi in odkri, kako zabavni so lahko vitamini. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Slovengradec.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Rusiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
10: Ej, neki ropota.
11: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
12: Elops Slovengradec.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: 14. ura in na ritem Koroške. Kenny in Dolly pa z nami. Kmalu.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10 uro padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pred državnim zborom pa so danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara protestirali podporniki Palestincev. Zaradi ravnanja Izraela do Palestincev zahtevajo ostrejše sankcije ter prekinitev vojaškega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Sar se je v parlamentu srečal s predsednikoma odbora za zunanjo politiko in obrambo. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 evrov.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 15 stopinj, oblačno in deževno je in bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature do 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, pa davine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
0: Ceste so mokre in spolzke previdno, sicer nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 5:14, ura do 15 pred nami, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole z ekipo ob 14.30.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses in tale, če se sploh lahko reče zanimivost, naj pa ne bo zgled. Slash je svoj znameniti cilinder začel nositi, ker ga je tik pred koncertom preprosto ukradel iz trgovine, na to pa je postal njegov zaščitni znak. 14 in 24 kaže ura, nadaljuje MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer nas je pripeljal skoraj do pol tretje. Kakšna jesen nas čaka, vprašali smo ljudskega vremenarja. Koroška bolnišnica z novim predsednikom sveta zavoda. Štrek na bus, uspešen koroški mobilni projekt, so poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Več čez dobre 3 minute.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
3: Bom čisto konkretno rekla, namesto da si rečem, moram zdaj, ne vem, odgovoriti na to e-pošto, meni pa v resnici ni do tega, pa želim iti ven malo se nadihati svežega zraka na nek sprehod. Ne, da zaupam temu notranjemu vodstvu, da me pelje na pravo pot in moja izkušnja ogromno krat je, da če pustim te stvari, ko mislim, da bi jih morala zdaj takoj narediti in naredim rajši nekaj takega, kar bolj čutim, da je skladno z mano, da se potem te neke stvari celo same od sebe razrešijo, pridem nazaj.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Čuješ ti, ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še kadar nuca, da jedi pa se upiši na mocis, pa naredi še uradno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
10: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na mocisu.
11: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Zaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
17: Badli je. Kaj imaš?
16: Mama, Roman je v Brezno.
17: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
16: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
18: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
16: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
19: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Politični manever tudi v splošni bolnišnici Slovenjgradec. Vodenje sveta prevzema Štefan Šumah.
6: Vsekakor pa mislim, da bo zelo težko to finančno stanje, da bo mogla vodstvo bolnišnice to zelo dobro zagrisno.
5: Tab z novim vodstvom do leta 2030.
3: Podjetje bo nadalje vlagalo v razvoj, predvsem v avtomatizacijo.
13: In še, da je včeraj stari znanec policije z imitacijo pištole prestrašil gosta v enem od mežiških lokalov, vabljenih poslušanju. Najprej pa v našo največjo koroško zdravstveno ustanovo. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je sinoči razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Roka Vačovnika. To pa ni edina kadrovska sprememba. Z javnim glasovanjem so imenovali novega predsednika sveta zavoda Štefana Šumaha, enega od novo izvoljenih članov. Sejo je spremljala Mateja Kotnik.
15: Zadržimo se najprej pri Vačovniku. Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja, sicer kirurg, je odstopno izjavo podal že aprila. Pojasnil je, da je bilo vsega preveč in da v zahtevnih organizacijskih in kadrovskih razmerah ne vidi možnosti, da bi bolnišnico strokovno vodil, kot si ta tudi zasluži. Njegova odločitev je nepreklicna, ostaja pa v bolnišnici zaposlen za polni delovni čas. Bolnišnica bo zdaj morala poiskati novega strokovnega direktorja. Dobili pa so novega predsednika sveta zavoda, to je Štefana Šumaha, enega od štirih novo imenovanih članov, ki so vsi predstavniki ustanovitelja. Kako pa ocenjuje stanje v bolnišnici?
6: Težko. Ja, se ste sami tule videli, s kakšnimi problemi se spopada bolnišnica.
15: In kako bo zahtevno situacijo reševal?
6: To bomo poskušali reševati tudi preko ministrstva. Vsekakor pa mislim, da bo zelo težko to finančno stanje, da bo mogla vodstvo bolnišnice to zelo dobro zagrisno, ker bi se potrebovale sistemske spremembe pravzaprav.
15: Koroška regijska bolnišnica bi včeraj lahko ostala tudi brez poslovnega direktorja, saj je Vladimir Topler prosil svet zavoda naj ga razreši, a njegove pobude niso sprejeli. So mu pa naložili naj v času, ko je bolnišnica brez strokovnega vodenja, poišče možnosti, da to nalogo opravlja strokovni svet, saj sam ne more.
20: Tako svet kot jaz imamo eno veliko odgovornost do ljudi. Bolnišnica je dobra, dobra mora ostati naprej. Krizo, ki jo imamo, jo je treba prebroditi. Lahko jo vzamemo kot neko istočišče vseh nas, da se spremenimo. Če pa te spremembe ne bo, pa verjetno tudi mene ne bo več na mesto direktorja.
15: Medtem se bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. Konec avgusta naj bi dosegel že 5 milijonov evrov.
13: Nadaljujemo v Mežici. V mežiškem tabu so začetkom septembra začeli novo štiriletno mandatno obdobje. Družba je dobila novo sestavo upravnega odbora, imenovana pa sta bila tudi izvršna direktorja, ki bosta podjetje vodila v prihodnjih štirih letih. Upravnemu odboru predseduje Sašo Pačnik, njegov namestnik je Marko Žnidršič. Član upravnega odbora pa je tudi Martin Rebula. Četrtega člana bo še v septembru izvolil svet delavcev. Za glavnega izvršnega direktorja taba je bil imenovan Martin Rebula, dosedanji izvršni direktor, ki bo še naprej odgovoren tudi za tehnično področje. Pomembna sprememba je na področju prodaje in marketinga. Vodenje tega področja prevzema Riccardo Ferrari, dosedanji dolgoletni direktor družbe TAP Italija. V tabu ob začetku novega mandata poudarjajo, da osnovna strateška usmeritev podjetja ostaja nespremenjena. O viziji podjetja pa glavni izvršni direktor Martin Rebula.
21: Vizija podjetja TAP je zapolniti proizvodne kapacitete, to se pravi na startnih baterijah. Je cilj, da presežemo količine 6 milijonov plus baterij prodanih na leto. Na industrijskih baterijah je cilj doseči kapacitete 2 milijona baterij na leto. Na industrijskih baterijah pa doseči kapaciteto 500 megawatt-ur letne prodane kapacitete. To so cilje postavljene do 2030. leta.
13: Rebula tudi o širitvi proizvodnje in številu zaposlenih.
21: Bistvenih širitev ne bo potrebnih. Podjetje bo nadaljno vlagalo v razvoj, predvsem v avtomatizacijo in tudi izboljšovanje tehnoloških procesov za razvoj sodobnih baterij za sodobne delovne stroje in tudi sodobne avtomobile z stop-start tehnologijami. Kar se pa tiče samih zaposlenih, bo podjetje potrebovalo tako v Sloveniji in v Makedoniji dodatne zaposlitve, ki so pa v okviru nekje skupno na nivoju skupine nekje 100 ljudi.
13: Novo vodstvo Taba ima mandat do leta 2030. Pred eno najpomembnejših koroških gospodarskih družb so tako 4 leta, v katerih bo poleg ohranjanja tradicionalnega baterijskega programa vse pomembnejše tudi razvoj litijonskih tehnologij in širitve na nove trge. V prispevku Anja Markovič pa o Štrek na busu.
0: Po poletnih mesecih, ko je Štrek na bus vozil vsak dan, se septembra vrača nekoliko bolj umirjen vozni red. Kolesarski avtobus bo med Velenjem, Mislinjo, Slovengradcem, Dravogradom in Labotom v Avstriji vozil le še ob vikendih. Prevoz koles ostaja brezplačen. Več pa Aleš Ruprecht z Regionalne razvojne agencije za Koroško.
2: Štrek na bus tudi v septembru tradicionalno nadaljuje z vožnjami, vendar v zmanjšanem obsegu, samo med vikendi do vključno 27. septembra. Ker ne obratuje več vsakodnevno kot v juliju in avgustu, je zasedenost med vikendi zdaj nekoliko večja, zato mogoče svetujemo, da imajo kolesarji v misli vseeno nek rezervni scenarij, kolikor prostora zmanjka. Za nas pa je to seveda naloga za čez zimo, da skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa premislimo o uvedbi dodatne vožnje, da nimo med vikendi, ko povpraševanje spet presega ponudbo. Ker se seveda ne želimo, da kdo ostane brez prevoza, kakor nam zdaj sporočajo uporabniki.
0: Kako pa je z obiskanostjo Štrekne letos poleti, koliko kolesarjev ste našteli?
2: Na zadnje smo se slišali skoraj točno mesec dni nazaj in od takrat je Štrekno prekolesarilo še dodatnih 20 tisoč kolesarjev, kar potrjuje, da je avgust res tisti glavni kolesarski mesec na Štrekni. Skupaj smo tako pri številki 85 tisoč in torej nekako že zelo blizu letnemu poprečju prvih dveh let. Kateri pa je tisti najbolj obiskan dan, bomo izvedeli pri letnem poročilu, zelo verjetno pa je to znova praznik 15. avgust.
13: Danes zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora. V Sloveniji je lani zaradi samomora umrlo 336 ljudi, trikrat več moških kot žensk. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko odprt pogovor zmanjša stigmo in človeka v stiski spodbudi k iskanju pomoči. Več pa je Jerneja Lorber iz NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
22: Število samomorov v zadnjih desetletjih res nakazuje en pomemben trend upadanja, in sicer tudi pri nas na Koroškem. V Sloveniji je leta 2025 zaradi samomora umrlo 336 ljudi, od tega 261 moških in 75 žensk. Samomorilni količnik je tako znašal 15,8, kar je najnižji v zadnjih desetih letih. Na Koroškem smo zabeležili samomorilni količnik 17,1, kar pomeni, da je umrlo 12 oseb, 9 moških in 3 ženske. Še vedno moški zaradi samomora umirajo trikrat do štirikrat pogosteje kot ženske. Res pa je tudi to, da je samomorilni količnik najvišji v višjih starostnih skupinah, kar pa seveda ni značilno samo za Slovenijo, ampak za celotno mednarodno skupnost. Zaključila bi rada z mislijo, da preventiva na področju samomorilnosti ne pomeni samo to, da govorimo o samomoru, ampak da ustvarjamo okolja, kjer je varno govoriti o bolečini, o stiskah. Vse stiske se ne berejo z obraza, zato vprašajmo, poslušajmo in opogumljajmo ljudi, da poiščejo pomoč.
13: Glede na količnik 36 se je na Koroškem največ samomorov zgodilo leta 2015. V naslednjem prispevku pa o vremenu. Kakšna jesen je pred nami? Sončna in suha ali hladna ter deževna? Medtem, ko meteorologi napovedi pripravljajo s pomočjo satelitov in računalniških modelov, ljudski vremenarji opazujejo naravo živali in stare vremenske pregovore. Tudi tokrat smo poklicali ljudskega vremenarja Dušana Kaplana in ga vprašali, kaj nam njegovi znaki napovedujejo za prihajajoče jesenske mesece.
23: Imeli smo lepo poletje, pa tako vroče, kot smo si ga obetali. Letos je bil posebej držljiv z soncem in toploto. Za jesen pa nam približno kaže takole. September bo se začel zdaj z nekimi hladnimi dnevi, potem pa se bo spet nazaj vrnilo lepo sončno vreme. Tudi začetek oktobra bo še kar prijetno in lepo. Dež bi tak, ki ga poznamo, tisti jesenski, nam pa pričakujem šele v prvem krajcu v oktobru, tam okrog 18. tak do kakšnih posebnih deževnih in hladnih dnevov vse tja do sredine oktobra ne pričakujem. Torej lepo jesen si obetam. Vendar tam po prvem krajcu v oktobru se bo pa nenadoma močno shladilo. Celo do snega bi se znalo, še nek se bi nam znal prikazati tam okrog polni luni, tik pred prazniki vseh svetlih. Potem pa za zimo mi je sicer še malo zgodaj reči, samo prišla bo dokaj zgodaj letos. Jo pričakujem že v sredi novembra s snegom, pa potem suha naprej, ja do Božiča.
13: Ali bodo Kaplanove napovedi držale, bomo lahko preverjali iz tedna v teden. Narava namreč govori po svoje, vreme pa ima kljub sodobni tehnologiji pogosto zadnjo besedo. Vsekakor se velja pripraviti na muhasto jesen in imeti pri roki tako dežnik kot tudi sončna očala. Za konec pa še vest iz kronike. V enem izmed gostinskih lokalov v Mežici je včeraj popoldne posredovalo več policijskih patrulj. Po naših informacijah je bil osumljenec Tomaž Simonič, širši javnosti znan pod vzdevkom Satan. Policija njegove identitete uradno ni razkrila, je pa potrdila, da gre za njim starega znanca. Moški, ki je bil po navedbah policije močno pod vplivom alkohola, je v lokal vstopil z imitacijo pištole. Njegovo ravnanje je med gosti povzročilo strah in preplah. Policisti so mu na kraju oduzeli prostost. Primer obravnavajo kot sum storitev kaznivega dejanja grožnje. Zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru mu bodo izdali tudi plačilni nalog. Simonič je bil leta 2015 obsojen zaradi poskusa umora, nasilništva, povzročitve splošne nevarnosti, napada na uradno osebo in nasilja v družini. Sprva mu je bila izrečena 17-letna zaporna kazen, pozneje pa so mu enotno kazen znižali na 10 let. To ni prvič, da je policija zaradi njega posredovala v gostinskem lokalu v Mežici. Julija leta 2023 je med prostim izhodom iz zapora v enem od lokalov vznemirjal goste. Tudi takrat je prijavitelj navedel, da naj bi imel orožje, vendar ga policisti pri njem niso našli. Po pridržanju so ga vrnili v zapor. Oktobra istega leta je Simonič pred UKC Ljubljana pobegnil pravosodnim policistom. Pri pobegu mu je pomagal voznik skuterja. Po več kot mesecu dni so ga prijeli v Berlinu januarja 2024, pa so ga slovenski policisti prevzeli in predali pravosodnim organom. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob Božiči. Želim vam prijetno četrtkovo popoldne.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Po Koroški okoli 15 stopinj, oblačno in deževno je in bo. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: Ceste so mokre in spolzke previdno, sicer nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: Ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
3: Podcast Koroškega radija.
4: Podcast Koroškega radija.
5: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
6: So želje v bistvu klic moje duše, da si dovolim zaživeti več od tega, kar trenutno živim. In mislim, da nas naša duša nikoli ne bo nehala klicati, zato ker smo tu ravno s tem namenom. Veliko se pogovarjam, kakšno je moje poslanstvo. In to jaz mislim, da je v prvi vrsti naše poslanstvo to, da živimo sebe. In sebe živimo tudi skozi svoje želje, skozi uresničevanje svojih želja.
3: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radio.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
13: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Prevozniki, pozor!
17: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
18: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
19: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
2: Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra 2026.

0: Ste na valovih Koroškega radia. 15 je ura, zdaj pa se nam pridružijo Mr. Big, To Be With You v ritmu Koroške.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta. Splošna vstopnina v Triglavski narodni park pa za zdaj ni predvidena, pojasnjuje v javnem zavodu. Po poročilih o morebitnem plačljivem vstopu zagotavljajo, da obisk parka ostaja brezplačen. Zaradi poletne gneče iščejo predvsem načine za urejanje prometa in usmerjanje obiskovalcev. Njihov cilj je, kot pravijo, varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: O 15. po Koroški okoli 15 stopin, popoldne se bo sprva ozračje nekoliko umirilo, proti večeru pa bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopin. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727. Trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: V novi uri našega druženja tudi o tem, da je 10. september svetovni dan preprečevanja samomora, namenjen ozaveščanju, odpravljanju stigme in spodbujanju ljudi, da v duševni stiski spregovorijo in da poiščejo pomoč.

Pop Design in Vili Resnik, Potepuh in 12 je čez 15. 10. september je svetovni dan preprečevanja samomora, namenjen ozaveščanju, odpravljanju stigme in spodbujanju ljudi, da v duševni stiski poiščejo pomoč. Samomorilnost ostaja pomemben javnozdravstveni problem tudi v Sloveniji, čeprav se je stanje skozi daljše obdobje nekoliko izboljšalo. Slovenija še vedno sodi med evropske države z višjo stopnjo samomorilnosti. Po primerljivih evropskih podatkih so bile med državami EU v vrhu Litva, Slovenija in Madžarska. Ob svetovnem dnevu je zato pomembno sporočilo o duševni stiski spregovorimo. Iskanje pomoči je lahko prvi korak k spremembi, iskren pogovor pa lahko nekomu reši življenje. V hudi duševni stiski se lahko človeku zazdi, da ni več izhoda, toda občutek brez izhodnosti ni isto kot dejstvo. Samomorilne misli so lahko povezane z željo, da bi se končala neznosna bolečina in takšna kriza se lahko spremeni. Zato je pomembno prekiniti tišino. Ob današnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora je dobro izpostaviti, da pomoč v Sloveniji obstaja in je dosegljiva. Če je človek v duševni stiski, se lahko obrne na osebnega zdravnika ali najbližji center za duševno zdravje. Za anonimen pogovor pa je Samarijan in Sopotnik 3 na voljo brezplačno 24 ur na dan. Klic v duševni stiski pa vsak dan med 19. in 7. uro. Za otroke in mladostnike je Tom telefon na voljo vsak dan med 12. in 20. uro. Če obstaja neposredna nevarnost samomora ali ogrožanja življenja, pa je seveda treba nemudoma poklicati 112 ali poiskati pomoč v najbližji urgentni oziroma dežurni psihiatrični ambulanti. Prekinimo tišino, spregovorimo, ponudimo roko.

9 še manjka do pol četrte, gledam playlisto in piše Samo ljubezen in to je seveda skupina Sestre, ki je na Evroviziji leta 2002 povzročila pravi vihar. Nastop 3 stevardes v dragih oblekah je sprožil celo politične razprave, danes pa skladba velja, oziroma celoten nastop velja za enega najbolj kultnih slovenskih evrovizijskih nastopov. Evrovizija 2002 je bila 25. maja v Tallinu, Estoniji. Sestre so nastopile kot 22. od 24. izvajalcev in skladbo Samo ljubezen osvojile odlično 13. mesto s 33 točkami.

0: Train Drive-by in dve še manjkata do pol četrte. Samomorov je manj, a Slovenija še vedno presega evropsko povprečje. Zakaj je pogovor lahko prvi korak k rešitvi življenja in kje je po številu samomorov Koroška, izveste v nadaljevanju. Zatem pa nas Aba popelje proti četrti popoldanski.
1: Povabljeni na pogovor.
2: Anže Albreht, po poklicu reševalec ter ustanovitelj zavoda Reševalni pas, opozarja, da za nevarne razmere ni vedno kriva zgolj previsoka hitrost.
3: Včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ko ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda, če ne upoštevaš predpisov.
2: V pogovoru pojasnjuje, kaj bi morali pri sebi spremeniti vozniki. Več v oddaji Povabljeni na pogovor, jutri malo po 11. uri.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
13: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: Ej, sem danciba, brez angliščine je čist zgubljen. Jaz pa neč ne zastopim več gor na internetu.
15: Kaj pa te kompliciraš na moci, so moje pa jaz zastojim angliščino. Hitr se upiši pa Eri Jamrat. Angliščino moraš pa jaz znat danc.
16: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
17: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
18: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
19: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
9: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 €, hibrid od 19.490 €, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, Katja Gole. Danes zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora. V Sloveniji je lani zaradi samomora umrlo 336 ljudi, trikrat več moških kot žensk. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko odprt pogovor zmanjša stigmo in človeka v stiski spodbudi k iskanju pomoči. Več pa je Rneja Lorber iz NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
21: Število samomorov v zadnjih desetletjih res nakazuje pomemben trend upadanja, in sicer tudi pri nas na Koroškem. V Sloveniji je leta 2025 zaradi samomora umrlo 336 ljudi, od tega 261 moških in 75 žensk. samomorilni kolitničnik je tako znašal 15,8, kar je najnižji v zadnjih 10 letih. Na Koroškem smo zabeležili samomorilni kolitničnik 17,1, kar pomeni, da je umrlo 12 oseb, 9 moških in 3 ženske. Še vedno moški zaradi samomora umirajo 3-krat do 4-krat pogosteje kot ženske. Res pa je tudi to, da je samomorilni količnik najvišji v višjih starostnih skupinah, kar pa seveda ni značilno samo za Slovenijo, ampak za celotno mednarodno skupnost. Zaključila bi rada z mislijo, da preventiva na področju samomorilnosti ne pomeni samo to, da govorimo o samomoru, ampak da ustvarjamo okolja, kjer je varno govoriti o bolečini, o stiskah. Vse stiske se ne berejo z obraza, zato vprašajmo, poslušajmo in opogumljajmo ljudi, da poiščejo pomoč.
0: Glede na količnik 36 se je na Koroškem največ samomorov zgodilo leta 2015.
3: Popoldan se bo sprva ozračje nekoliko umirilo, proti večeru pa bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot.

večer. Je bilo tole, kdo pa drug, 15 pa jih še manjka, do 16. Nova zvezda na glasbenem nebu pa je zagotovo tudi Bruno Rački, 25-letni hrvaški pevec, ki je svojim izjemno globokim glasom hitro pritegnil pozornost občinstva. Mnogi ga primerjajo celo z Elvisom Presleyjem. Širša javnost ga je spoznala leta 2023 v šovu Superstar. Njegova glasbena pot pa se je pravzaprav začela na družbenih omrežjih. Pred pevsko kariero pa je bil več let DJ, ob glasbeni karieri pa je tudi zgleden študent. Leto 2026 je bilo zanj prelomno, torej od DJ-ja in študenta elektrotehnike do enega zanimivejših mladih glasov, katerega velika zgodba se najbrž šele začenja. Skladbo Fešta je osvojil vrh hrvaškega YouTube trendinga, sledila pa je balada Da mi je još jednom, ki je eksplodirala, kar se priljubljenosti tiče. Bruno Rački.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Zdravo je zabavno. Kje se skrivajo vitamini? V jagodi, papriki ali mleku? Sprejmi vitaminski izziv, poišči prave odgovore in pomagaj sestaviti pisan vitaminski krožnik. Pridi in odkri, kako zabavni so lahko vitamini. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Slovengradec.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
17: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
16: Za več informacij pokličite 051-647-541.
18: Elektrocelje, DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Ozenica sporočata, da bo jutri v petek 11. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Javorje Šola, Javorje Konič, Javorje Kavnik, Javorje Šumnik med 8. in 14. uro ter Črneče, Črneče med 8. in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Otoški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 odstotne točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Iztok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Ob 16. po Koroški okoli 15 stopinj, popoldne se bo sprva ozračje nekoliko umirilo, proti večeru pa bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in prenehale, oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Ja, jesen je tisti letni čas, ki kar vleče v hribe, v gore, ko je narava še posebej lepa. No, pregovor pravi, gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor, pa tako skrajnih izrazov ne bomo uporabljali. Je pa res, da pohodniki in planinci v gorah včasih ravnamo tako, da bi se bilo dobro ustaviti in zamisliti. V nadaljevanju tudi o tem, katere so najbolj nenavadne, neverjetne ali celo nekoliko bizarne situacije, zaradi katerih so morali reševalci na pomoč. Dobrodošli!

Silvija, Magnifico in 12-13 je čez 16, no jesen pa je svojo barvitostjo in prijaznimi temperaturami letni čas, ki še posebej vabi v hribe in gore. Pregovor pravi, gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor. No, takih skrajnih izrazov ne bomo uporabljali, je pa res, da pohodniki in planinci v gorah včasih ravnamo ali pa ravnajo tako, da bi se bilo dobro ustaviti in zamisliti. Neprimerna oprema, precenjevanje svojih sposobnosti, nepoznavanje terena, pozno odhajanje na pot, ignoriranje vremenske napovedi, in ko se nekaj zalomi, posledic ne nosimo nujno samo sami. Na pomoč nam hitijo ljudje, ki se morajo zaradi naših napačnih odločitev tudi sami podati v zahtevne in večkrat nevarne razmere.

0: Številke so zgovorne, slovenski gorski reševalci so letos do začetka septembra posredovali že v 590 intervencijah, 31 nesreč pa se je končalo smrtjo. Toda statistika je samo ena plat zgodbe, za vsako številko je človek in za marsikatero reševalno akcijo tudi je zgodba, ob kateri se gorski reševalci včasih primajo za glavo, drugič ostanejo brez besed in katere so najbolj nenavadne, neverjetne ali celo nekoliko bizarne situacije, zaradi katerih so morali na pomoč. Matjaž Šerkezi, gorski reševalec in dolgoletni poznavalec varnosti v gorah.
1: Ja, se spomnim, večkrat se srečamo z kakimi bizarnimi stvarmi, čeprav, bom rekel, v preteklosti jih niti ni bilo toliko, kot pa danes. Že po sami statistiki, ko se je ravno pred kratkim tudi Gorska reševalna zveza Slovenije jo objavila, je nekje približno polovico nekih dogodkov v hribih, ko pomoč sploh ni potrebna, ampak samo ljudi prepeljamo z hribov, kar pomeni, da potrebujejo vodnika. In to so pač primeri, ko srečamo ljudi v neprimernih obuvalih, predvsem ta del. Vedno pa se spomnim, posameznih recimo ljudi ali pa enega očeta recimo, ko sem se stopal s Triglava, ko je imel svoje dva otroka napačno prevezana in sicer na plezalni pas sicer zavrvijo, vse je lepo zgledal, ampak rekel, moje ostro oko vedno pač opazi te neke anomalije in seveda sem videl, da je imel oba dva fanta prevezana na tisti del zanke, ki je za opremo in katere je nosilnost tam 5 kilogramov, tako da en majhen cuk pa bi lahko kdo zletel dol. No, takrat sem se tudi odzval, zelo nerad se vtikam v ljudi, takrat sem se pa in sem pač tam takrat tisto popravil. Namreč po izkušnjah, kadar skušam koga na kaj upozoriti, vedno naletim na tist tipičen, ja, jaz pa to živim, vse jaz pa to vem. Ja, zakaj pa potem si naredil tako, če to veš, pa znaš. Tako da ja, to so taki primeri od tega, da smo, jaz sem bil včasih član GRS Koroške, Prevalje še takrat, zdaj sem v Kamniku in ja, imamo kar dost primerov od tega, da nas je en nadrl, zakaj nas je toliko reševalcev po njega gor prišlo, da on bi rabil sandireze pa cepin. Do tega, da smo vozili vodo, ker so pač bili dehidrirani in da bi zadostovalo sam, če jim prenesemo vodo. Do, ne vem, pred kratkim je bila ena poškodba na Veliki planini, ker so krave poškodovale tujce, obiskovalce. No, bil je tudi primer, ko je ena gospa iz našega glavnega mesta hotela kravo zajahati in je seveda prišlo do poškodb. Tako da ja, cel kup je takih, bom rekel, primerov, ki so se skozi moja leta gorskega reševanja nabrali.
0: Morda razmislimo, kje je meja med nesrečo, ki se lahko zgodi vsakomur, ter neodgovornostjo, zaradi katere poleg sebe izpostavimo nevarnosti tudi tiste, ki nas rešujejo. Predvsem pa si odgovorimo na vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti še preden zavežemo pohodne čevlje. Smo se v gore samo namenili ali smo se nanje tudi zares pripravili? Pa srečno na vseh poteh.

Dam res tebe, Viktor, peti še manjka do pol pete, četrtkov popovdne na valovih Koroškega radija. Ja, tik pred pol peto pa v našo družbo prihaja še Bryan Adams, Heaven.

0: Koroška žaluje, družbena omrežja pa so polna sožali, spominov in fotografij. Kje je meja med iskrenim sočutjem in lastnim izpostavljanjem, ter kako tragedijo doživljajo otroci, izveste v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
10: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Prevozniki pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Koroška še vedno žaluje za družino Jamnik Kobold, v kateri so po tragični nesreči v Italiji umrli oče, mati in njuna 10-letna hči. Tako velika izguba ne prizadane le najbližjih, ampak globoko zareže tudi v širšo skupnost. Ljudje žalujemo različno, nekateri v tišini, drugi svojo bolečino in spomine delijo javno. Kako tako veliko izgubo doživljajo posameznik, skupnost in otroci, ter zakaj svojo žalost vse pogosteje izražamo tudi na družbenih omrežjih. Kje je meja med iskrenim sočutjem, potrebo po skupnem žalovanju in lastnim izpostavljanjem? O tej temi antropolog dr. Dan Podjet.
18: Precejšen del našega življenja, to je zelo pomembno, se je preselil na splet, na omrežja. Tako da ne moremo več reči, da gre za neko virtualno okolje, za navidezni svet. Ne, tam se dejansko svet dogaja, dogodki se ne godijo samo v fizičnem prostoru, ampak tudi v digitalnem.
17: Žalovanje je dolg proces. Kdaj poiskati pomoč psihiatrinja Petra Mihelič-Moličnik?
19: Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost sama po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se sčasoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.
17: V tej temi smo se pogovarjali v današnji oddaji V žarišču, ki jo najdete na spletni platformi Spotify in na spletni strani Koroškega radija.
13: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
15: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, v drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Temperature jutri od 17 do 21 stopinj, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
13: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727. Pa srečno na vseh vaših poteh vam želimo iz studija Koroškega radija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Če danes praznujete rojstni dan, vse dobro in poglejmo, s kom si delite svoj datum. Leta 1950 se je rodil Joe Perry, kitarist legendarne ameriške rock zasedbe Aerosmith. Pet let prej pa Jose Feliciano, portoriški pevec in virtuos na kitari, ki je svet osvojil tudi z uspešnico Feliz Navidad. 10. septembra 1960 pa se je rodil Colin Firth, britanski igralec, ki ga poznamo iz filmov Dnevnik Bridget Jones, pa pravzaprav Ljubezen in muzikala Mamma Mia, pa tudi filma Kraljev govor. Prav slednji mu je prinesel Oskarja za najboljšega igralca. Colina pa lahko slišimo tudi v vlogi pevca, se ga spomnite iz muzikala Mamma Mia. Ja, takole je bil slišati v skladbi z Meryl Streep, Our Last Summer.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
9: Pa glih dan sem čel, da maje na moci so za stojn tečaj, za točno take trepe kosti.
10: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
11: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
17: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
6: Elektrocelje, DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v petek 11. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Javorje Šola, Javorje Konič, Javorje Kavnik, Javorje Šumnik med 8. in 14. uro ter Črneče, Črneče med 8. in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od vremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi država stala približno $1,3 billion. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, v drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, temperature jutri od 17 do 21 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno.
5: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v četrtku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Koroška je še vedno zavita v žalost. Tragedija družine Jamnik Kobold, v kateri so po nesreči v Italiji umrli oče, mati in njuna 10-letna hči, je globoko pretresla celotno skupnost. Pokojni še niso pokopani, njihovi svojci in prijatelji pa doživljajo najtežje trenutke slovesa. Občina Ravne na Koroškem je v znak spoštovanja razglasila 3-dnevno žalovanje. Toda resnično žalovanje nima predpisanega trajanja. Ne konča se, ko znova dvignemo zastave, potihnajo javne objave in ugasne pozornost javnosti. Za najbližje se boleča pot žalovanja šele začenja. Tragedija se je dotaknila tudi številnih ljudi, ki družine niso osebno poznali. Na družbenih omrežjih so se zvrstili izrazi sožalja, fotografije, posnetki in osebni spomini. Nekateri so žalovali v tišini, drugi so svojo bolečino izrazili javno. Kaj se ob tako pretresljivi izgubi dogaja v človeku? Ali lahko žaluje tudi celotna skupnost? Kako tragedijo, v kateri je umrla njihova vrstnica, doživljajo otroci? In zakaj tragične zgodbe na družbenih omrežjih tako močno beremo in komentiramo? O žalovanju posameznika in skupnosti, doživljanju smrti pri otrocih ter javnem izražanju bolečine bomo govorili v današnji oddaji V žarišču. Najprej je z mano v studiju Petra Mihelič-Moličnik, specialistka psihiatrije in vodja Centra za duševno zdravje odraslih Ravne na Koroškem. Gospa Mihelič-Moličnik, kaj se zgodi v človeku, ko izve za tako pretresljivo tragedijo, če tudi družine ni osebno poznal?
2: Človeku ni potrebno osebno poznati žrtve, da ga takšna tragedija globoko pretrese. Novica poseže v naš osnovni občutek, da je svet vsaj do neke mere varen, predvidljiv, pravičen. Ko se nekaj takšnega zgodi, se pojavijo občutki šoka, neverjetnost, žalost, tesnoba, nemoč, občutek ranljivosti ali celo telesni znaki, kot so nemir, nespečnost. Pomemben mehanizem je identifikacija. Saj si človek zelo hitro predstavlja, to bi lahko bila moja družina, moj otrok, moj partner. Dogodek zato ni več samo nekaj, kar se je zgodilo nekomu daleč stran, ampak se približa našemu lastnemu življenju. Lahko se počutimo, kot da bi se varna pot, po kateri vsak dan hodimo, nenadoma spremenila v minsko polje. Danes je to zgodilo nekomu drugemu, jutri bi lahko bili mi.
1: Zakaj nas smrt celotne družine, še posebej pa smrt otroka, prizadane drugače in močneje kot druge tragične novice?
2: Takšna smrt ruši nekaj, kar imamo zelo globoko zapisano v sebi. Poruši našo predstavo o naravnem življenjskem redu in varnosti. Otrok naj bi imel življenje pred seboj. Starši naj bi otroka varovali in mu omogočili razvoj v samostojnost. Praviloma naj bi starejše generacije umirale pred mlajšimi. Ko umre otrok, je zato občutek nepravičnosti in nesmiselnosti pogosto posebej izrazit. Ko pa v enem dogodku izgine celotna družina, dobi izguba še dodatno simbolno razsežnost. Ne izgubi se samo posameznik, ampak celoten, majhen življenjski svet, odnosi, prihodnost in vse tisto, kar bi ta družina še lahko doživela.
1: Ob tej tragediji ne žalujejo le sorodniki in prijatelji, žalost je zajela širše lokalno okolje. Ali lahko žaluje tudi celotna skupnost in kaj pravzaprav pomeni kolektivno žalovanje?
2: Da, govorimo lahko o kolektivnem, skupnostnem žalovanju. To se zgodi, ko dogodek preseže zasebni krog svojcev in ga skupnost začne doživljati kot izgubo nečesa, kar pripada tudi njej. Ljudje se zbirajo, prižigajo sveče, obiskujejo kraj tragedije, izrekajo sožalje, govorijo o dogodku. Takšni rituali imajo posebno psihološko funkcijo. Dajejo obliko nečemu, kar je sicer težko razumeti in izraziti. Skupnost si na ta način sporoča, v tej bolečini nismo sami. Kolektivno žalovanje ne pomeni, da vsi čutimo enako močno žalost. Pomeni, da skupnost prepoznava pomen izgube. Ob tako hudih dogodkih se sicer naš občutek varnosti, o katerem sem že govorila, poruši, vendar se pogosto zgodi tudi nekaj zelo človeškega in pomembnega. Skupnost se poveže. To v našem okolju že poznamo. Ko pride do naravnih nesreč, kot so bile poplave, požar nedavno nazaj in tudi ta tragična izguba, o kateri danes govorimo, gredo medsosedski spori in vsakodnevne zamere za nekaj časa v ozadje. Ljudje začnejo pomagati, sodelovati, prinašajo hrano, nudijo prevoz, zbirajo sredstva ali preprosto so drug ob drugem, včasih tudi molijo skupaj za isti namen. Prav ta povezanost ponovno spostavi občutek varnosti in pripadnosti, ki je tako zelo pomemben za normalno življenje.

0: Vdaje v žarišču je naša sogovornica Petra Mihelič-Moličnik, specialistka psihiatrije in vodja Centra za duševno zdravje odraslih Ravne.
1: Na isto izgubo se odzivamo zelo različno. Nekateri potrebujejo pogovor, bližino in javno izražanje občutkov, drugi tišino in umik. Zakaj se ljudje tako različno spoprijemamo z bolečino?
2: Iz dolgoletne klinične prakse lahko povem, da je žalovanje zelo individualen proces, kar potrjujejo tudi sodobne raziskave. Nekdo mora govoriti, drugemu pogovor sploh v prvih dneh ne ustreza, nekdo išče ljudi, drugi potrebuje samoto, nekdo joka, drugemu se čustva pojavijo šele pozneje. Na odziv vpliva naša osebnost, naše pretekle izkušnje, odnos do smrti, lastne izgube, socialna podpora in način, kako se posameznik spoprijema s stresom.
1: Ali obstaja pravilen način žalovanja oziroma kako vemo, da je žalovanje normalno?
2: Pravzaprav ni enega pravilnega načina žalovanja. Posamezni odzivi, ki jih poznamo iz klasičnih opisov žalovanja, zanikanje, jeza, pogajanje, depresija, spoprijemanje, se sicer pojavljajo, vendar ne nujno vsi in predvsem ne v nekem predpisanem zaporedju. Žalovanje pogosto poteka bolj v valovih. So trenutki, ko nas spomin na izgubo povsem preplavi, ko se moramo zjokati, potrebujemo tišino ali umik ali zarjovemo od jeze, potem pa pridejo trenutki, ko nas vsak dan ponovno potegne vase, ko moramo delati, se odločati, skrbeti zase in za druge, morda se celo nasmehnemo ali za nekaj časa ne mislimo na izgubo. Tudi takšni trenutki so normalen del žalovanja. Čeprav se žalujočim ob tem pogosto porajajo tudi občutki krivde. Kako se lahko smejim, kako se sploh še lahko veselim. Zato je pomembno povedati, da tudi, če se človek za trenutek sprosti, ga kaj razveseli. To ne pomeni, da je imel umrlega manj rad, ali se mu je izneveril, ali da žaluje premalo globoko. Ravno obratno, občasni odmor od intenzivnega soočanja z izgubo kaže na normalen prilagoditveni del žalovanja. Ko se človek postopoma uči živeti z izgubo in ponovno vzpostaviti stik z življenjem.
1: Ali lahko tako velika tragedija v ljudeh prebudi njihove lastne, še nepredelane izgube, bolečine in strahove?
2: Da, zelo pogosto. Tak dogodek je lahko sprožilec ali opomnik. Nekdo se spomni lastne izgube, pri drugemu se prebudi strah pred izgubo svojih bližnjih. Zato včasih intenzivnost čustvenega odziva ni povezana samo s tem dogodkom, ampak tudi z našo osebno življenjsko zgodovino. Takšne tragedije nas spomnijo na našo ranljivost in pomen odnosov. Žalost, pretres, tesnoba, potreba po pogovoru ali včasih nezmožnost razumeti, kaj se je sploh zgodilo, so povsem normalni odzivi. Ljudem ne moremo predpisati, kako naj žalujejo. Najpomembnejša so bližina, občutek varnosti in spoštovanje različnih odzivov.
1: In kdaj žalovanje preseže normalno odzivanje in je seveda smiselno iskati tudi strokovno pomoč?
2: Strokovno pomoč je smiselno poiskati takrat, ko žalovanje dalj časa ostaje zelo intenzivno in človeka pomembno ovira pri vsakodnevnem funkcioniranju, pri skrbi zase, delu ali odnosih, ali ko se pojavijo izraziti občutki brezupnosti, hude tesnobe, ki se lahko stopnjuje do panike, dolgotrajna nespečnost, močno izogibanje, depresivnost, zloraba alkohola oziroma substanc, misli, da življenje nima več smisla. Pomembno je poudariti, da intenzivna žalost sama po sebi še ni bolezen. Pri večini ljudi se s časoma začne postopno spreminjati in postane bolj obvladljiva. Pomoč torej poiščemo, ko žalovanje ne le boli, ampak človeka dlje časa onemogoča pri njegovem vsakodnevnem funkcioniranju.

0: Vdaje v žarišču danes govorimo o žalovanju. Tako velika tragedija, ki se je zgodila v Italiji prejšnji mesec, močno prizadene odrasle, še posebej občutljivo pa jo doživljajo otroci. Otroci opazijo žalost odraslih, slišijo njihove pogovore ter na telefonih in družbenih omrežjih vidijo fotografije in posnetke. Odrasli jih želimo zaščititi, vendar smrti pred njimi ne moremo preprosto zamolčati. Pomembno je, kako jim pojasnimo, katere besede izberemo in koliko podrobnosti jim razkrijemo. V tem se bomo v nadaljevanju pogovarjali s Saro Pristavec Prša, vodjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ravne na Koroškem. Gospa Pristavec Prša, kako otroci različnih starosti razumejo smrt in kako doživljajo tako pretresljivo tragedijo?
1: Žalovanje po smrti tudi pri otrocih je neka normalna reakcija. To ni bolezen, je pa tudi proces. Jakost tega žalovanja je odvisna od stopnje, ki je imel otrok navezanost na preminulega. Pri otrocih žalovanje poteka drugače kot pri odraslih. Lahko se pojavlja v valovih, tudi prisotno hitro spreminjanje razpoloženja. Naprimer, otrok se lahko eno obdobje igra, pa je potem žalosten, pa spet mogoče se malo odklopi. Nekak žalujejo res drugače kot mi. Žalovanje se lahko kaže tudi z različnimi čustvi, ni prisotna le žalost, tudi jeza, strah, krivda, otopelost, pa velike razlike so med otroki. Razumevanje smrti pa res odvisno od razvojne starosti otrok in s tem različne razvitosti mišljenja in pa tudi količine izkušenj, ki jo že imajo otroci s smrtjo. Vsak otrok smrt razume, ampak na svoj način. Naprimer, otroci pred drugim, tretjim letom ne vemo, kako dobro razumejo smrt, ker ne znajo še govoriti. Vidimo pa iz opazovalnih študijev, da smrt razumejo. Naprimer, živali, ki so mrtve, so jim zanimive, lahko jih smrt tudi precej okupira. Odzivajo se pa predvsem tudi na čustvene reakcije odraslih okrog sebe. Med drugim in šestim letom otroci smrt dojemajo kot prihodno, pričakujejo, da bodo ljudje ali živali ponovno oživeli. Smrt lahko razumejo kot odhod, da oseba biva na drugem kraju, pa možne so tudi magične razlage, naprimer, da je otrok sam povzročil smrt nekoga, naprimer, ve, da čokolado škoduje zdravju, pa je dal dedku eno čokolado, ki je potem umrl, se lahko čuti mogoče krivdo, a ne da je on s tem povzročil smrt. Lahko ponavljajoče sprašujejo, kam je umrli šel, kdaj pride nazaj, zakaj ga ni. Med šestim in devetim letom otroci že razumejo, da je smrt končna in trajna, ne razumejo pa še, da se to zgodi vsakemu živemu bitju, ključno z njimi, z njegovimi bližnjimi, in pa dostkrat lahko sprašujejo, kam človek gre po smrti, kaj se zgodi s telesom, in pa pogosto poosebljajo smrt, zaradi tega so v tem obdobju tudi pogosti strahovi pred duhovi, pošastmi. Med devetim pa enajstim letom že otroci smrt kot dokončen in univerzalni dogodek razumejo, je pa zanje osebno še oddaljena. Se pa že malo začnejo bati lastne smrti in smrti svojih bližnjih. Od 11. do 14. leta pa pride to, tako kot rečemo, abstraktno mišljenje in se začnejo zavedati smrti podobno kot odrasli. Zavedajo se, da bojo tudi sami umrli in to jih lahko precej prestraši. Lahko smrt racionalizirajo ali pa jo nekako romantizirajo.

0: romantizirajo.
1: V žarišču. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Relax.
3: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.ca.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Tarzan, Primož! To, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Povabljeni na pogovor.
9: Ko se zastoj na avtocesti podaljša, popusti tudi potrpežljivost. Ljudje izstopajo iz vozil, nekateri pa otrokom dovolijo, da se igrajo celo ob vozišču. Anže Albrecht opozarja, da so lahko posledice takšnega početja nepredstavljive.
10: Ena pneumatika od osebnega avta ima 40 kg. Bo odletela čez tisto odbojno ograjo direkt v vašega otroka. Tako da, ja, lej, če je kadarkoli čas, da daš otroku telefon v roke ali pa igrco ali pa tablico, mojo dej takrat krato nestrpen v avtu v zastoju.
9: Zakaj je v takšnem trenutku otroku varneje ponuditi telefon ali tablico, kot mu dovoliti gibanje po avtocesti, v oddaji povabljeni na pogovor jutri malo po 11. uri.
8: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški. Koroški radio. Iz naše regije.
11: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. V enem izmed gostinskih lokalov v Mežici je včeraj popoldne posredovalo več policijskih patrulj. Po naših informacijah je bil osumljenec Tomaž Simonič, širši javnosti znan pod vzdevkom Satan. Policija njegove identitete uradno ni razkrila, je pa potrdila, da gre za njim starega znanca. Moški, ki je bil po navedbah policije močno pod vplivom alkohola, je v lokal vstopil z imitacijo pištole. Njegovo ravnanje je med gosti povzročilo strah in preplah. Policisti so mu na kraju oduzeli prostost. Primer obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja grožnje. Zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru mu bodo izdali tudi plačilni nalog. Simonič je bil leta 2015 obsojen zaradi poskusa umora, nasilništva, povzročitve splošne nevarnosti, napada na uradno osebo in nasilja v družini. Sprva mu je bila izrečena 17-letna zaporna kazen, pozneje pa so mu enotno kazen znižali na 10 let. To ni prvič, da je policija zaradi njega posredovala v gostinskem lokalu v Mežici. Julija leta 2023 je med prostim izhodom iz zapora v enem od lokalov vznemirjal goste. Tudi takrat je prijavitelj navedel, da naj bi imel orožje, vendar ga policisti pri njem niso našli. Po pridržanju so ga vrnili v zapor. Oktobra istega leta je Simonič pred UKC Ljubljana pobegnil pravo pravosodnim policistom. Pri pobegu mu je pomagal voznik skuterja. Po več kot mesecu dni so ga prijeli v Berlinu januarja 2024, pa so ga slovenski policisti prevzeli in predali pravosodnim organom.
8: V žarišču.

0: Vdaj v žarišču vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Sara Pristavec Prša. Kako tragedijo, v kateri je umrla njihova vrstnica, doživljajo otroci, ki so jo osebno poznali, in kako tisti, ki so zanjo izvedeli iz pogovorov odraslih ali medijev?
1: Smrt otroka je za otroke težje razumljiva, sploh za mlajše, ker izzove njihovo prepričanje, da umrejo bolj stari ali pa bolni ljudje, in to je kar tak pomemben vir anksioznosti zanje. V tem konkretnem primeru koroške družine, ki je preminula v Italiji, je še toliko teže, ker je bila smrt nepričakovana in pa zelo tragična. Glede pogovorov odraslih, ja, otroci slišijo iz pogovorov odraslih več, kot si mislimo. In to je manj zaželen način, kako otroci ne izvejo za kakšne take dogodke, saj so izrečene besede lahko za njihovo razvojno starost manj primerne in se jih lahko po svoje razlagajo. Pa za otroka je obremenjujoče tudi opazovati močne negativne čustvene reakcije bližnjih ob tem, ker ne razumejo čist dobro, kaj se dogaja, zakaj mogoče nekdo joka, a ne, če takole iz pogovorov odraslih izvejo. Tako da je vedno bolje, da otroci to izvejo preko pogovora z bližno osebo, z odraslim, ena na ena.
0: Kako naj starši otroku povedo, da je umrla celotna družina, katere besede naj uporabljajo in koliko podrobnosti pa je primernih?
1: Zdaj se sprašujemo, je to sploh smiselno povedati, a ne? Ker pogovor z otrokom o smrti je vsekakor pomemben, je ključen, ampak ne na silo. Nikoli se ne pogovarjamo z otrokom o smrti, brez da bi on to želel. Pogovor naj bo vedno primeren razvojni fazi in otrokovi osebnosti in pa naj bo usmerjen na otrokova vprašanja. Naj odgovorimo točno na tisto, kaj otrok sprašuje, ne pa še tisto, kar bi mi kot odrasli želeli tukaj dodati. Pomembno je, da je pogovor odkrit, nežen, sočuten, pa ne bojo dovoljene vsa vprašanja. Te so sploh pri mlajših otrocih lahko večkrat zelo nelogična, pogosto se tudi ponavljajo. Pazimo, da ne delimo z otrokom preveč podrobnosti, kot jih lahko prinese. Ja, izogibamo se pa foto in video materialu, zlasti tistemu nazornemu. Kako to narediti? Pri šolskem otroku lahko, na primer, tako neusiljivo vprašamo, če ima kakšna vprašanja glede tega, kar se je zgodilo, ali pa preprosto delimo naša opažanja. Ej, žalosten se misliš, a rabiš, da se kaj pogovoriva o tem. Otrokovo razumevanje teme o smrti in umiranja lahko tudi malo preverimo, da mu vrnemo vprašanje z vprašanjem, a ne, na primer, kje pa so zdaj oni, ko so umrli, ja, kaj pa ti misliš? Fajn je tudi, da na koncu pogovora preverimo, kako je otrok razumel vse to, kar smo govorili, in pa kako se zdaj počuti. Pomembno je, da uporabljamo jasne izraze, umrl, smrt. Ne pa, da je zaspal, odšel, nas zapustil, da smo ga izgubili ali pa podobno, ker lahko to otroci zelo razumejo dobesedno, a ne, in se bojo lahko tudi oni, na primer, začeli batiti spat ali pa, da bo šla mamica zvečer spat, da ne bo tudi ona odšla. Jasno pa povemo tudi, če na nekatera vprašanja ne poznamo odgovora.
0: Kako pa najstarši odgovorijo, če jih otrok vpraša, ali se lahko kaj takega zgodi tudi nam?
1: Eno vprašanje o smrti potrebno odgovoriti iskreno, čeprav nam je to odraslim lahko zelo težko, ampak poudarimo, a ne, naprimer, ja, lahko se kaj takega zgodi tudi nam, ampak možnosti za kaj takega so zelo, zelo, zelo nizke. A ne, to je bila res tragedija in zato so tudi takšni primeri tako nesrečnih, tragičnih smrti, tako odmevni v družbi. A ne? Ker če bi bilo to nekaj, kar se pojavlja res zelo pogosto, se o tem niti ne bi toliko govoril, se ne bi o tem toliko pisali.

0: Vdaje v žarišču z vodjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Saro Pristavec Prša, o žalovanju otrok.
1: Kakšni otrokovi odzivi so pod tako pretresljivi novici običajni? Se lahko recimo pojavijo strah, nespečnost, jok, umik ali povečana potreba po bližini staršev?
2: Ja, vse, kar ste našteli, možno. Pri mlajših je pogosta separacijska anksioznost, to pomeni to, da otrok težko spusti odraslega stran od sebe, se ga oklepa, tudi sam gre težko od odraslega stran, pojavijo se lahko drugi strahovi, malo sem že omenila, a ne strah pred pošastmi, duhovi. Pojavlja se zelo pogosto težave s spanjem. To je lahko sploh ob večerih pride ta stiska zelo rada na dan in se pojavi nespečnost, pa tudi pogoste so nočne more. Težave s hranjenjem, a ne, tak znižen apetit, pretirana skrb za varnost sebe, pa tudi bližnjih odraslih. Žalost se lahko pojavi, taka izrazita tudi jeza, agresivnost, zmedenost, povišena občutljivost, umik. Zelo pogosto se lahko otroci vedejo, kot da bi bili mlajši, pa zahtevajo več pozornost, kot so jo mogoče prej pred takim dogodkom. Pogosto odreagirajo pa tudi s telesom. Mlajši, kot je otrok, bolj pogosto je to, recimo bolečine v trebuhu in pa v glavi so najpogostejše. Pri šolskih pa lahko vidimo tudi težave s pozornostjo, težave z učenjem, zato v vsakih takih dogodkih je fino, če nekako upozorimo tudi šolsko ali pa vrtčevsko osebje, ne, da bojo vedeli, zakaj se to dogaja pri otroku.
1: Kdaj pa naj bodo odrasli posebej pozorni? Kdaj stiska preseže običajen odziv in je čas, da starši ali šola poiščejo strokovno pomoč?
2: Jaz bi tukaj mogoče še dodala, kaj lahko starši oziroma odrasli naredimo, da bo otrokom ob nekem takem žalovanju čim lažje. Pomembno je, da imajo otroci še naprej nemoteno rutino. A ne, se pravi, vse stvari, ki so jo delali pred žalovanjem, naj bo še naprej čim bolj podobna. Tudi pravila, tudi dolžnosti. A ne, te stvari ni fajn, če se spreminjajo, ker otroku dajo en občutek predvidljivosti in varnosti. Pomembno je tudi, da imajo dovolj sproščujočih, prijetnih aktivnosti, dejavnosti. Pomembno je, da smo jim odrasli dostopni za pogovor, da jim po potrebi nudimo dodatno pozornost, dodatno crklanje, da dopuščamo eno tako manj zrelo vedenje. Dostkrat začnejo otroci tudi izražati potrebo, da bi šli spet mal spat k staršem. A ne? In za en začasen odziv je to čisto normalno. Pomembno je tudi, da razumemo vedenske izbruhe otrok v tistem času, da ne kritiziramo čustev, a ne, otrok lahko žaluje tudi dlje ali pa krajši čas od odraslih in vse to je ok. Žal mi je, da moram tudi to omeniti, ampak pomembno je, da dopuščamo jok otroku, pa dovolj igre, ustvarjanja. Pomagamo si pa lahko tudi z branjem slikanic ali pa gledanjem filmov, en tak zelo lušten seznam ima slovensko društvo Hospic.
1: Torej, kdaj pa naj starši ali šola poiščejo strokovno pomoč?
2: Takrat, ko otrok sam, njegova družina ali pa njegovo okolje ne morejo dost dobro pomagati, da bi otrok presegel svojo stisko. Zraven takrat, kadar je v enem letu čustovanje ali pa vedenje otroka, se ne zmanjša tisto značilno zažalovanje, sploh če je še zmeri v ospredju eno zanikanje, močno hrepenenje, kadar ima otrok po daljšem času še vedno težave s spanjem, kadar se regresivno, agresivno vedenje ne umika, če postane pretirano bojezljiv, ali pa se za dalj časa osami, ali pa kadar dalj časa nekako izgubi svoje interese, tisto, kar je prej rad delal, pa če mu šolski uspeh pretirano pade, no, takrat.

0: Nadaljujemo z oddajo V žarišču. Zakaj čutimo potrebo, da svojo žalost pokažemo drugim? Ali se želimo posloviti od pokojnih ali želimo, da drugi vidijo, da žalujemo? O tem je spregovoril antropolog, izredni profesor, dr. Dan Podjet. Dr. Podjet, zakaj nas tragične zgodbe tako močno zaznamujejo? Zakaj jih ljudje množično beremo in komentiramo, čeprav gre za globoko bolečino drugih?
1: Po eni strani so te zgodbe, ki jim sledimo tudi po omrežjih pa v medijih, tisto, kar je res osebno in bi bilo včasih tudi bolje, da ostane pri posamezniku v družini, da se ne potem razširi kot požar in se po vsej Sloveniji, pa še v tujini, potem govori o takih zgodbah, ki so globoko prizadele sorodnike, prijatelje, znance, ki bi si želeli po eni strani, da v miru lahko žalujejo. Ampak po drugi strani pa moramo tudi razumeti, da živimo v svetu, kjer take zgodbe, ki so pretresljive, tudi najbolj pritegnejo iz poplave vsega, kar gledamo po omrežjih, so krize tisto, kar najbolj izstopa, pa naj bodo to individualne krize in tragedije ali pa tisto, kar se dogaja po svetu. In zdaj ne krivim samo medijev za to stanje sveta, v katerem živimo, ampak dejansko je kriza in tragedija postala celo naša budilka. Razmislite, če ste danes zjutraj na vse zgodaj pogledali na telefon, pa se sprehodili na hitro po omrežjih, pa po medijskih portalih, kaj je vedno na vrhu novic? To so tragedije, to so krize, pa ne bodo svetovne krize, energetske krize, politične krize ali pa osebne krize in tragedije. To ljudje prej opazimo, prej komentiramo, prej delimo in sej tudi pogosto sočustvujemo s tistimi, ki so to doživeli, ker se nas to tudi osebno dotakne.
0: Ob takšnih dogodkih, ki se je zgodil družini iz Koroške, se na družbenih omrežjih hitro pojavijo številni osebni zapisi, tudi ljudi, ki pokojnih niso dobro poznali. Zakaj imamo potrebo javno poudariti, da smo umrlega poznali? Gre za to nekako iskreno žalovanje ali tudi za željo, da bi za trenutek postali del zgodbe in bili opaženi?
1: Mogoče gre za oboje hkrati, ko se poslovi nekdo, ki smo ga mogoče enkrat ali pa dvakrat videli v življenju, se počutimo povezani z njim. Bolj se nas dotakne seveda zgodba, ki je povezana z ljudmi, ki so del našega okolja, našega življenja. In potem se čutimo mogoče tudi odgovorni nekaj napisati temu človeku ali pa tem ljudem v slovo. In v bistvu me to ne preseneča. Sej da ne bo zvenelo, kot da nasprotujem temu, da ljudje sočustvujejo po omrežjih. Ne, to vsaj kaže, da smo še vedno ljudje. Tudi po zaslonu, tudi nadaljavo smo lahko spoštljivi, izrečemo sožalje. Jaz mislim, da v bistvu ni nič slabega v tem, če se to naredi na primeren način. Se tudi sam, recimo, sem ob slovesu Milene Zupančič ali pa Slavka Pregla, pisatelja, zapisal na omrežju Facebook neki vrstic tema dvema človekoma v slovo, zato ker se mi je zdelo primerno, vsaj približno sem jih tudi osebno poznal, ampak mogoče ne dovolj dobro, da bi se čutil primeren za to, da pišem komorkoli o smrtnico, recimo, ker zato moraš pa res dobro poznati človeka, ampak pač neka zgodba se te dotakne in potem jo deliš in se na ta način tudi posloviš od človeka. In ja, omrežja so postala tisti glavni vir informacij, prek katerih se proslavljamo in prek katerih se tudi poslavljamo.
0: Vdaj V žarišču antropolog, izredni profesor, dr. Dan Podjet. Ali so družbena omrežja žalovanje spremenila v nekakšen javni spektakel oziroma tekmovanje v čustvih, kdo bo objavil bolj pretresljiv zapis in prejel več odzivov? Kje je meja med iskrenim sočutjem in prisvajanjem tuje tragedije za lastno izpostavljanje?
1: To je odlično vprašanje in tudi sam težko določim to mejo. Res je, živimo v družbi spektakla, kjer je nujno po eni strani biti viden, tudi mogoče je postalo žalovati javno, razmeroma normalno, ne bom rekel, da je to pravilno, ampak je postalo nekaj, kar ni nenavadno in mogoče je čas, da se tudi zamislimo nad sabo, kje je pravzaprav ta naša meja intimnosti in kako lahko drugemu tudi dopustimo, da ima neki miru, neki časa, da se odpočije od vsega, kar se je zgodilo. Sej ne gre samo za žalovanja, gre tudi za slavja in podobno je z rojstnimi dnevi, ki jih praznujemo bolj po omrežjih kot v živo in vsemi drugimi dogodki, ki zaznamujejo naše življenje. Njih precejšen del našega življenja, to je zelo pomembno, se je preselil na splet, na omrežja. Tako da ne moremo več reči, da gre za, za neko virtualno okolje, za navidezni svet. Ne, tam se dejansko svet dogaja, dogodki se ne godijo samo v fizičnem prostoru, ampak tudi v digitalnem. Moramo pa, se smo že približno 20 let prisotni bolj ali manj na omrežjih, vzpostaviti bonton in pa pieteto, kako spoštljivo izkazati sočutje tudi nadaljavo po omrežjih. Jaz mislim, da je prav to, kako biti človeški in kako izkazati človečnost nadaljavo največjih izzivov človeštva.
0: Žalovanje nima enega obraza in nima vnaprej določenega trajanja. Nekateri žalujejo v tišini, drugi potrebujejo pogovor, bližino in skupnost. Tretji svojo bolečino izrazijo javno. Nobenega iskrenega načina žalovanja ne moremo preprosto razglasiti za pravilnega ali napačnega. Oddaja v žarišču je končana. Pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Thank you.
13: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra, v Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2 odstotkov.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Anže Albreht, po poklicu reševalec ter ustanovitelj zavoda Reševalni pas, opozarja, da za nevarne razmere ni vedno kriva zgolj previsoka hitrost.
2: Včasih si kriv, če si prepočasen, včasih si kriv, če si prehiter, predvsem si pa kriv takrat, ko ne slediš ti s prometnim tokom, pa nisi pozoren, pa seveda, če ne upoštevaš predpisov.
1: V pogovoru pojasnjuje, kaj bi morali pri sebi spremeniti vozniki. Več v oddaji Povabljeni na pogovor, jutri malo po 11. uri.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Relax.
7: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
14: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Politični manever tudi v splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Vodenje sveta prevzema Štefan Šumah.
15: Vsekakor pa mislim, da bo zelo

0: To težko, to finančno stanje, da bo mogla vodstvo bolnišnice to zelo dobro zagristno.
1: TAB z novim vodstvom do leta 2030.
2: Podjetje bo nadalje vlagalo v razvoj, predvsem v avtomatizacijo.
1: In še, da je včeraj stari znanec policije z imitacijo pištole prestrašil gosta v enem od mežiških lokalov, vabljeni k poslušanju. Najprej pa v našo največjo koroško zdravstveno ustanovo. Svet splošne bolnišnice Slovenjgradec je sinoči razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Roka Vačovnika. To pa ni edina kadrovska sprememba. Z javnim glasovanjem so imenovali novega predsednika sveta zavoda Štefana Šumaha, enega od novo izvoljenih članov. Sejo je spremljala Mateja Kotnik.
3: Zadržimo se najprej pri Vačovniku. Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja, sicer kirurg, je odstopno izjavo podal že aprila. Pojasnil je, da je bilo vsega preveč in da v zahtevnih organizacijskih in kadrovskih razmerah ne vidi možnosti, da bi bolnišnico strokovno vodil, kot si ta tudi zasluži. Njegova odločitev je nepreklicna, ostaja pa v bolnišnici zaposlen za polni delovni čas. Bolnišnica bo zdaj morala poiskati novega strokovnega direktorja. Dobili pa so novega predsednika sveta zavoda, to je Štefana Šumaha, enega od štirih novo imenovanih članov, ki so vsi predstavniki ustanovitelja. Kako pa ocenjuje stanje v bolnišnici?
0: Težko. Ja, saj ste sami tule videli, s kakšnimi problemi se spopada bolnišnica.
3: In kako bo zahtevno situacijo reševal?
0: To bomo poskušali reševati tudi preko ministrstva. Vsekakor pa mislim, da bo zelo težko to finančno stanje, da bo mogla vodstvo bolnišnice to zelo dobro zagristno, ker bi se potrebovale sistemske spremembe pravzaprav.
3: Koroška regijska bolnišnica bi včeraj lahko ostala tudi brez poslovnega direktorja, saj je Vladimir Topler prosil svet zavoda naj ga razreši, a njegove pobude niso sprejeli. So mu pa naložili naj v času, ko je bolnišnica brez strokovnega vodenja, poišče možnosti, da to nalogo opravlja strokovni svet, saj sam ne more.
4: Tako svet kot jaz imamo eno veliko odgovornost do ljudi. Bolnišnica je dobra, dobra mora ostati naprej. Krizo, ki jo imamo, jo je treba prebroditi. Lahko jo vzamemo kot neko istočišče vseh nas, da se spremenimo. Če pa te spremembe ne bo, pa verjetno tudi mene ne bo več na mesto direktorja.
3: Medtem se v bolnišnici povečuje primankljaj v poslovanju. Konec avgusta naj bi dosegel že 5 milijonov evrov.
1: Nadaljujemo v Mežici. V mežiškem TABU so začetkom septembra začeli novo štiriletno mandatno obdobje. Družba je dobila novo sestavo upravnega odbora, imenovana pa sta bila tudi izvršna direktorja, ki bosta podjetje vodila v prihodnjih štirih letih. Upravnemu odboru predseduje Sašo Pačnik, njegov namestnik je Marko Žnidaršič, član upravnega odbora pa je tudi Martin Rebula. Četrtega člana bo še v septembru izvolil svet delavcev. Za glavnega izvršnega direktorja TABA je bil imenovan Martin Rebula, dosedanji izvršni direktor, ki bo še naprej odgovoren tudi za tehnično področje. Pomembna sprememba je na področju prodaje in marketinga. Vodenje tega področja prevzema Riccardo Ferrari, dosedanji dolgoletni direktor družbe TAB Italija. V TAB-u ob začetku novega mandata poudarjajo, da osnovna strateška usmeritev podjetja ostaja nespremenjena. O viziji podjetja pa glavni izvršni direktor Martin Rebula.
2: Vizija podjetja TAB je zapolniti proizvodne kapacitete, to se pravi na startnih baterijah. Je cilj, da presežemo količine 6 milijonov plus baterij prodanih na leto. Na industrijskih baterijah je cilj doseči kapaciteto 2 milijona baterij na leto. Na industrijskih baterijah pa doseči kapaciteto 500 megawatt-ur letne prodane kapacitete. To so cilji postavljeni do 2030. leta.
1: Rebula tudi o širitvi proizvodnje in številu zaposlenih.
2: Bistvenih širitev ne bo potrebni. Podjetje bo nadalje vlagalo v razvoj, predvsem v avtomatizacijo in tudi izboljšovanje tehnoloških procesov. Za razvoj sodobnosti sodobnih baterij za sodobne delne stroje in tudi sodobne avtomobile z stop-start tehnologijami. Kar se pa tiče samih zaposlenih, bo podjetje potreboval tako v Sloveniji in v Makedoniji dodatne zaposlitve, ki so pa v okviru nekje skupno na nivoju skupine nekje 100 ljudi.
1: Novo vodstvo Taba ima mandat do leta 2030. Pred eno najpomembnejših koroških gospodarskih družb so tako 4 leta, v katerih bo poleg ohranjanja tradicionalnega baterijskega programa vse pomembnejše tudi razvoj litionskih tehnologij in širitve na nove trge. V prispevku Anja Markovič pa o Štrek na busu.
3: Po poletnih mesecih, ko je Štrek na bus vozil vsak dan, se septembra vrača nekoliko bolj umirjen vozni red. Kolesarski avtobus bo med Velenjem, Mislinjo, Slovengradcem, Dravogradom in Labotom v Avstriji vozil le še ob vikendih. Prevoz koles ostaja brezplačen. Več pa Aleš Ruprecht z Regionalne razvojne agencije za Koroško.
5: Štrek na bus tudi v septembru tradicionalno nadaljuje z vožnjami, vendar v zmanjšanem obsegu, samo med vikendi do vključno 27. septembra. Ker ne obratuje več vsakodnevno kot v juliju in avgustu, je zasedenost med vikendi zdaj nekoliko večja, zato mogoče svetujemo, da imajo kolesari v misli vseeno nek rezervni scenarij, kolikor prostora zmanjka. Za nas pa je to seveda naloga za čez zimo, da skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa premislimo uvedbe dodatne vožnje, da nimo med vikendi, ko povpraševanje spet presega ponudbo, ker se seveda ne želimo, da kdo ostane brez provoza, kakor nam zdaj sporočajo uporabniki.
3: Kako pa je z obiskanostjo Štrekne letos poleti, koliko kolesarjev ste našteli?
5: Nazadnje smo se slišali skoraj točno mesec dni nazaj in od takrat je Štrekno prekolesarilo še dodatnih 20 tisoč kolesarjev, kar potrjuje, da je avgust res tisti glavni kolesarski mesec na Štrekni. Skupaj smo tako pri številki 85 tisoč in torej nekako že zelo blizu letnemu poprečju prvih dveh let. Kateri pa je tisti najbolj obiskan dan, bomo izvedeli pri letnem poročilu, zelo verjetno pa je to znova praznik 15. avgust.
1: Danes zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora. V Sloveniji je lani zaradi samomora umrlo 336 ljudi, trikrat več moških kot žensk. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko odprt pogovor zmanjša stigmo in človeka v stiski spodbudi k iskanju pomoči. Več pa je Jerneja Lorber iz NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
6: Število samomorov v zadnjih desetletjih res nakazuje en pomemben trend upadanja, in sicer tudi pri nas na Koroškem. V Sloveniji je leta 2025 zaradi samomora umrlo 336 ljudi, od tega 261 moških in 75 žensk. Samomorilni količnik je tako znašal 15,8, kar je najnižji v zadnjih desetih letih. Na Koroškem smo zabeležili samomorilni količnik 17,1, kar pomeni, da je umrlo 12 oseb, 9 moških in 3 ženske. Še vedno moški zaradi samomora umirajo trikrat do štirikrat pogosteje kot ženske. Res pa je tudi to, da je samomorilni količnik najvišji v višjih starostnih skupinah, kar pa seveda ni značilno samo za Slovenijo, ampak za celotno mednarodno skupnost. Zaključila bi rada z mislijo, da preventiva na področju samomorilnosti ne pomeni samo to, da govorimo o samomoru, ampak da ustvarjamo okolja, kjer je varno govoriti o bolečini, o stiskah. Vse stiske se ne berejo z obraza, zato vprašajmo, poslušajmo in opogumljajmo ljudi, da poiščejo pomoč.
1: Glede na količnik 36 se je na Koroškem največ samomorov zgodilo leta 2015. V naslednjem prispevku pa o vremenu. Kakšna jesen je pred nami? Sončna in suha ali hladna ter deževna? Medtem, ko meteorologi napovedi pripravljajo s pomočjo satelitov in računalniških modelov, ljudski vremenarji opazujejo naravo živali in stare vremenske pregovore. Tudi tokrat smo poklicali ljudskega vremenarja Dušana Kaplana in ga vprašali, kaj nam njegovi znaki napovedujejo za prihajajoče jesenske mesece.
7: Imeli smo lepo poletje, pa tako vroče, kot smo si ga obetali. Letos je bil posebej držljiv z soncem in toploto. Za jesen pa nam približno kaže takole. September bo se začel zdaj z nekimi hladnimi dnevi, potem pa se bo spet nazaj vrnilo lepo sončno vreme. Tudi začetek oktobra bo še kar prijetno in lepo. Dež bi tak, ki ga poznamo, tisti jesenski, ampak pričakujem šele v prvem krajcu v oktobru, tam okrog 18. Tako da kakšnih posebnih deževnih in hladnih dnevov se tja do sredine oktobra ne pričakujem. Torej lepo jesenski obetam. Vendar tam po prvem krajcu v oktobru se bo pa nenadoma močno shladilo. Celo do snega bi se znalo, še nek se bi nam znal prikazati tam okrog polni luni, tik pred prazniki vseh svetlih, a ne. Potem pa za zimo im je sicer še malo zgodaj reči, samo prišla bo dokaj zgodaj letos. Jo pričakujem že v sredi novembra s snegom, pa potem suha naprej, ja do božiča.
1: Ali bodo kaplanove napovedi držale, bomo lahko preverjali iz tedna v teden. Narava namreč govori po svoje, vreme pa ima kljub sodobni tehnologiji pogosto zadnjo besedo. Vsekakor se velja pripraviti na muhasto jesen in imeti pri roki tako dežnik kot tudi sončna očala. Za konec pa še vest iz kronike. V enem izmed gostinskih lokalov v Mežici je včeraj popoldne posredovalo več policijskih patrulj. Po naših informacijah je bil osumljenec Tomaž Simonič, širši javnosti znan pod vzdevkom Satan. Policija njegove identitete uradno ni razkrila, je pa potrdila, da gre za njim starega znanca. Moški, ki je bil po navedbah policije močno pod vplivom alkohola, je v lokal vstopil z imitacijo pištole. Njegovo ravnanje je med gosti povzročilo strah in preplah. Policisti so mu na kraju oduzeli prostost. Primer obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja grožnje. Zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru mu bodo izdali tudi plačilni nalog. Simonič je bil leta 2015 obsojen zaradi poskusa umora, nasilništva, povzročitve splošne nevarnosti, napada na uradno osebo in nasilja v družini. Sprva mu je bila izrečena 17-letna zaporna kazen, pozneje pa so mu enotno kazen znižali na 10 let. To ni prvič, da je policija zaradi njega posredovala v gostinskem lokalu v Mežici. Julija leta 2023 je med prostim izhodom iz zapora v enem od lokalov vznemirjal goste. Tudi takrat je prijavitelj navedel, da naj bi imel orožje, vendar ga policisti pri njem niso našli. Po pridržanju so ga vrnili v zapor. Oktobra istega leta je Simonič pred UKC Ljubljana pobegnil pravosodnim policistom. Pri pobegu mu je pomagal voznik skuterja. Po več kot mesecu dni so ga prijeli v Berlinu januarja 2024, pa so ga slovenski policisti prevzeli in predali pravosodnim organom. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob božiči. Želim vam prijetno četrtkovo popoldne.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
3: Koroški radio.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: daš otroku telefon v roke ali pa igrico ali pa tablico, mu jo dej takrat, ker rata nestrpen v avtu v zastoju.
1: Zakaj je v takšnem trenutku otroku varneje ponuditi telefon ali tablico, kot mu dovoliti gibanje po avtocesti, v oddaji povabljeni na pogovor jutri malo po 11. uri.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kilogram, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

ansambel Jožeta Šeruge. Nekaj starejšega se je odvrtelo, zdaj pa najnovejša pesem Valček ansambla Galop z naslovom Ne pozabim domovine.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 6. septembra je praznoval 84. rojstni dan Vili William Petrič. Vili se je rodil leta 1942 v Trnovljah pri Celju. Je trobentar, harmonikar, komponist in vodja ansambla Vilija Petriča. Akademsko izobražen trobentar je bil desetletja prvi trobentar simfoničnega orkestra Radija Ljubljana, ob tem pa je z lastno avtorsko glasbo in svojim ansamblom zabaval množice ljudi na veselicah in ostalih dogodkih. Ansambl Vilija Petriča žal ne deluje več, za njimi pa so ostale številne uspešnice, ki jih vsi poznate. Ko se ptički ženijo, še en liter, kadar Slovenec zapoje, kadar ti bo prehodov, na šank, babici, namesto pesem na mesto rož, zakaj pa ne, Maja vse cveti, moji muzikant in mnoge druge. Viljo Petričo na mnoga leta in še veliko zdravja ter vse najboljše za 84. rojstni dan.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. V petek 4. septembra je na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. V boj za festivalske nagrade se je letos podalo 12 ansamblov. Vsak od njih je izvedel eno skladbo iz bogate zakladnice in eno po lastni izbiri. Za festivalske nagrade so se letos pomerili ansambl Fekonja, ansambl Wow, ansambl Miha Trčka, ansambl Ekstaza, Hmelbojsi, ansambl Vrabci, ansambl Namik, Gajstni muzikanti, ansambl Brloga, ansambl Abuhi, Špadni fantje in ansambl Upanje. Strokovno komisijo za glasbo in izvedbo so sestavljali Štefan Petek, Vera Šolinc in Igor Podpečan. Besedila pa so ocenjevali Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Franci Smrekar. In kako so bile podeljene nagrade? Gajstni muzikanti, sedežem v Dobju pri Planini, so skladbo Ponudi roko so človeku osvojili naziv najboljšega ansambla med klasičnimi kvinteti. In tole pesem Ponudi roko so človeku vam tudi zdajle zavrtim. Pesem, ki je prinesla ansamblu Gajstni muzikanti nagrado najboljšega ansambla med klasičnimi kvinteti.

ponudi roko so človeku pesem v izvedbi ansambla Gajstni muzikanti, ki so prijeli nagrado na Ptujskem festivalu. Naslednja nagrada. Špadni fantje iz Gradišča pri Vipavi so se predstavili skladbo Sanje življenja. Njihov nastop je bil nagrajen s priznanjem za najboljši ansambel med ostalimi zasedbami. Pevka ansambla Špadni fantje, Nina Kovšca, pa je letos prejela korenovo plaketo za vokalno izvedbo. Tudi po mojem mnenju zasluženo, zdaj lepa vrtim pesem, zmagovalno pesem Špadni fantje in valček Sanje življenja.

stanje življenja v izvedbi ansambla Špadni fantje. Ansambl Namik iz Krtine pri Domžalah se je predstavil skladbo Povej mi včasih, s katero so prejeli nagrado za najboljše besedilo. Majda Rebernik pa je napisala to besedilo. Tudi to pesem vam zavrtim, ansambl Namik in pesem Povej mi.

še vedno je govora o Ptujskem festivalu, ki se je odvil v petek 4. septembra na Ptuju. Zavrtel sem že zmagovalce, gajstne muzikante, špadne fante, ansambl Namik, zdaj pa še zmagovalci občinstva. Tokrat je največ simpatij poslušalcev osvojil ansambl Fekonija iz Zgornjega Krapja v občini Ljutomer, ki je skladbo z naslovom Cvetiš prijel nagrado občinstva. In zanimivost, ansambl Fekonija, ali Fekonija, se ne vem to prav, je vse na glasi, ansambl Fekonija deluje od leta 2003, člani pa so bratje in sestre Anja, Miha, Jan in Kaja Fekonija, stari od 17 do 25 let. Torej družinski ansambl Fekonija, ki je letos osvojil občinstvo na festivalu Ptuj 2026. In tudi njihovo pesem zavrtim, ansambl Fekonija in Cvetiš.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: To so bile zmagovalne skladbe letošnjega festivala Ptuj 2026. Ja, na tem festivalu pa so se predstavili tudi ansambel Abuhi, naši Korošci. Predstavili so se skladbo Neprespana noč, ki jo tudi premierno zavrtim v sredini paradi domačih. Pesem z naslovom Neprespana noč, čeprav bi naslov Neprespana noči lahko napeljeval na marsikatero zgodbo, se za skladbo skriva nekaj povsem drugega. Gre za avtorsko pesem Gregorja Kolarja, ki jo je napisal v eni sami noči. Napisal jo je neke noči, ko sta njegova otroka zelo pridno spala, on pa ni mogel. Razmišljajo o tem, kako hitro otroci odraščajo. Morda naslov malo zavede, ampak skladba govori o družinskih vrednotah in družinski zgodbi. Torej, premierno, lep valček, za katero so fanti ustvarili tudi videospot, lep videospot, ki si ga lahko ogledate. Abuhi in pesem Neprespane noči. Upam, da je takih čim manj.

V nedeljo 6. septembra je praznoval okrogli jubilej, 40. rojstni dan, Andrej Rak iz Šmihela nad Mozirjem, harmonikar in soustanovni član ansambla Golte, ki delujejo od leta 2002. Andrej ima tudi svojo šolo harmonike. Vse najboljše, Andrej, tudi prek valov Koroškega radija.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. Pretekli vikend je v Trbižu, Trevizijo, v Italiji potekalo svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. Absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko je postal Anej Sodec, učenec glasbene šole Rošer. Naslov je osvojil na svetovnem prvenstvu, ki poteka pod okrilje mednarodne organizacije AMISAD oziroma Asociazione Musicale Italiani Strumenti Anche Diatonici. S tem so v letošnjem letu v glasbeni šoli Rošer dosegli nekaj zares neverjetnega. Osvojili so obe svetovni prvenstvi. Meseca junija je Danaja Grebenc postala absolutna svetovna prvakinja na svetovnem prvenstvu. Zbirko največjih uspehov pa je dopolnil še Anej Sodec. Anej Sodec, iskrene čestitke za izjemen dosežek. Iskrene čestitke pa tudi naši korošici Zali Praper Šipek, ki je na tem tekmovanju dosegla izjemnih 99 od 100 možnih točk in bila prav tako med najvišje ocenjenimi tekmovalci. Mladinska svetovna prvakinja pa je postala Sinja Gračnar iz Šentjurja, učenka harmonikarja Žana Bregarja. Čestitke Sinji, Zali!

in seveda anejosodcev, ki so dosegli najvišje uspehe. Za povrh pa zavrtim eno od mentorja, Klemna Rošerja in seveda čestitke glasbeni šoli Rošer za takšne uspehe in seveda želim še naprej uspešno delovanje in uspešno na vseh tekmovanjih.

Vrtim lep valček v izvedbi ansambla Slavček, naslov pesmi Večerna zvezda. Poje pa ga Jožica Mauser. In spomin na glasbenico 7. septembra 2012. leta, pred 14 leti, je v prometni nesreči na dolenjski avtocesti v 60. letu starosti tragično preminula pevka slovenske narodno-zabavne in zabavne glasbe Jožica Mauser, nekdanja članica ansamblov Slav Matiček, Slavček, Slavka Pluta in Petra Finka. Dolga leta je sodelovala tudi z damami slovenske narodno-zabavne glasbe. Leta 2005 je izdala tudi svojo prvo samostojno ploščo v zabavnem stilu. Zaradi izredno lepega glasu so jo mnogi klicali tudi dolenjski Slavček. V spomin na Jožico Mauser pa, kot rečeno, tale lepa pesem Večerna zvezda.

Koroški radio poslušate sredina parada domačih. Kaj pa rečete na to, kak se je dizel podražil? Ja? Meni je tek vseeno, jaz tek vedno za 20 evrov tankam. Maheca. Je rekel en, da je povabljen na praznovanje, da je ga je kolega povabil na praznovanje rojstnega dneva, pa da mu bo verjetno za darilo neso kar 5 litrov dizla. Ja, danes pa res še nekdo praznuje. V Virštanju je veselo. Danes praznuje rojstni dan Franci Grobelšek. Franci, vse najboljše tudi prek valov koroškega radija. Ja, evo, glisn dobo idejo. 5 litrov nafte ti prinesem za rojstni dan. Vse najboljše, Franci, in zbrana družba za vas oziroma za tebe pa tale pesem. Prijatelj, čakam te. Na zdravje!

Ta pa ostaja na Koroškem oziroma dobri je pri Ravnah, jo pošiljam. V ponedeljek 7. septembra je praznovala rojstni dan pevka ansambla Koroški kvintet Jelka Rečnik. Včasih je bila tudi članica in pevka ansambla Koroški jeklarji. Jelka je žena Mirano, kitaristo in pevca ansambla Koroški kvintet in prav teh dneh praznuje ta 34. obletnico poroke. Vse najboljše, Jelka, za tvoj rojstni dan.

čestitam glasbenikom. Danes, 9. septembra, praznuje rojstni dan Barbara Jehart iz Šmartna pri Slovenj Gradcu. V preteklosti je bila članica ansambla Kvintet slovenskih deklet Slovenke, zadnjih nekaj let pa članica in basistka ansambla Boris Lah s prijatelji. Je pa Barbara skos v Rožcah oziroma v Cvetijo v njihovi vrtnariji v Šmartnem. Zato vrtim tudi tole pesem iz leta 2008, Moj dom je v Rožah. Vse najboljše, Barbara Jehart.